Yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jëli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakku gindeeku ci njub gi nga xamanteni Yalla tek nako ci loxom wante buñu dey xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ñu gis ni sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe gogou lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni Yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni Yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko nax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenen ci sallallahu alaihi wasallam leleg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wanti wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu mako netali mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul ken du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi sallallahu alayhi wasallam indil na ngeen ko japp lu mu len téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين يعني ورنا تي جوليت ني ني جاب تي سنة يونت بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غورلو تي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان گيندي سي اي جيفم اكي وخام ناخ داول وخ نيت ني نيت ني نيك سي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko tax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen tax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba mirage bopam sax joxe tak saraxe ñep su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé mo tax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci Yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu né nak kon juroom fukki ndenkane yi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk nako xet mu melni ndenkane yoy nak ndenkane yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكان ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي موني دونتي صاح نيام دون وخال تي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon ndenkaane yoy fétalé ko ci ñoom néena daf ko fétalé ci sahaba ya waye ndenkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté sépp na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkane yoy nak du dara luddul rek fexé ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yalla bañ ca bolé keneen sax jaamu yalla nga bañ ca bolé keneen ndax yalla bëggul bokalé mom la gëna bañ mu léral itam ci ndenkane ya la nga xamanteni ñew na ci walu baat bu reuy bobu di التهليل تلمود لا إله إلا الله نغنيل لي نك كي واخ لا إله إلا الله واخنا إتم كي والو سجوتال يالا لي نك تي نغنيل واخنا إتم كي والو كور اك جولي لي نك تي نغنيل اك نافلة غودي اك إتم نغنيل لي نك تي ساكو خام خام اك نغنيل لي نك تي ساخه اك نغنيل لي نك تي سابال سا بوروم ak ngeneel li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngeneel li nek ci jikko ju rafet ak jop mbokk ak ngeneel li nek ci wëlëre bi dox ci digënté ay dëkkëndo ak ngeneel li nek ci joxe ñam ak ngeneel li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yo xamanteni jullit bi war na ko jëf ci digënté ak boroma ñu ne kon ndenkane bi nga xamanteni modi ndenkane bi ñeek ci ndenkane yoyu modi al wasiyatul ula modi fadlu la ilaha illa allah maana ngeneelu wax la ilaha illa allah ñu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qultu ya rasul allah man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد انشي أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبي صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yalla bi ana kan mo gëna yey ci sakaram mu ëlëk yow ma xiyam yentibi sallallahu alayhi wasallam gestu abu hurayra te ne ko rafeton na njort ci ne nak laaj bi yaam koy ñëkka laaj ndax xir go xir ci hadith ak bëgg go bëgg xam xam mu ne ko yow abu hurayra ta mang lay yeggal ni ki gëna yey ëlëk ci maram muko yowmal khiyam moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illa allah te fekk bam koy tuddu
nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlé nañ ci Ubadah ibn Samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé nén ci Ubadah ibn Samit yalla na gëreemal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né Muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né Jésus té modi sayyiduna Isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna dëgg la sédé né safara dëgg la néna li ko ko sédé mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëgg ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu ne kepp ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonn mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kérok bamu toge toube dug ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxle ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima rey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur néew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko l'islam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci l'islam yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhihya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicci ci bakkar li la setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhihyatul qalbi mom mujju na ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhihyatul kalbi la daan jël ndax dhihya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur ga ak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhihyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewul gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna fof kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikar bu baax. Al wasiyatu thaniya wasiyatun amma fi tawhid, ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. An ibn Abbas radiyallahu anhu qaal كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس تيغنا ويرن تيبي صلى الله عليه وسلم نانا يرن تيبي ملني داف ما لنغ دي وقتانك من نما يو خالبي te bobu Abdullah ibn Abbas lay wax mu ne ko yenente bi ne ko yow Abdullah ibn Abbas ma ngi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara moniko bo dé ñaan nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni ben benu pousse pour bëgg la jariñ ci lu toll ni ben benu pousse duñ la mëna jariñ mukk ludul ne jariñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu torni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor lu dur ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow mune ko mang lay yegal nak ne khalim ak khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal benn doomu adama bul yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolou di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci ndax pexé ni du shaytané rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax né li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf né ko ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا يوني يونتي بي دافكو واخ نيكو نانغا سامونتيك يالا فو جيم فك كو فا نانغا ريكونيتر يالا سي جامونو بيغي ام ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqar
na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon ne dula dal bul feug sa deñu di wone nan e gor la makhli monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nanu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbikte nga ci gannaawum jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ndenkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkane ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam gëneel bi nekk ci sakku xam mune وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu waxni digunna ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu waxni kep ko xamanteni sobuna aw yor pour sak ko xam neena yalla dana ko yombal lol yon ko jeme aljana kon ki wut xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yon li nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonenti bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji juk di sakku ji xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam la ko malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam bi borom xam bi nga xamanteni borom xam sharia la wala muy borom xam aduna waye xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla bu ci jeen yi ci bir geej ñu koy jeeglu yalla.

ñu ne borom xam xam bi lepp lu nekk ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir géej gi neena ñu ngi koy jéglul yàlla. Yonent bi neena kon ngeneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngën ngeneel la mu nga mel ni ngeneelu weer wi ci mboolem bitiw yi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi. Neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko jàpp njub ga, nee na yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xabdin waafir. Moo tax jëlee nañ ci Safwan ibn Usal al Muradi, mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasul allah inni jitu atlubu lilm fa qala marhaban bi talib alilm in talib alilm taxufuhu lmalaika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيوونا تي يونتي صلى الله عليه وسلم فككو تي جاكجي مونغي سوكانديكو تي بن بور دوغو خونق. نانا ما واخكو نيكو ياو يونتي يالا بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو. نانا يونتي بي نما يكسل مرحبا بطالب العلم aksil ma bëgg koy sàkku xam-xam, aksil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ni ki sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu adduna, waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Alwasiyatu rabia mu di ndénkaane ñenteel bi moo di irasatul malhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonente bi sala alayhi wa sallam wax na ñu jële ci Abdoulaye ibn Omar, mu ne yonente bi sala alayhi wa sallam wax na ne almuslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyama. Abdoulaye ibn Omar nee na yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru ko tooñ, waru ko manqueel, waru ko doyadal. Képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit, nee na yàlla dana nekk ci sa aajo. Képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk julit problème ci problème adduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit, nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi moo di alwasiyatu alxamisa moo di fadlu sujudi lillahi taala, ngëneelu sujootal yàlla. جلي ننتي معداد بن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlénen ci miñ da dugnu abi talha muné dajé won na tawban mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna malak ko né ko yow tawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو سارو يالانجي وخيو ننتبنانكو وسجود وقترب سجود تل سكو دفينجا جيغي سبرو جلننتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لولولبا يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlénen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlénen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni amul benn melokaan bu yalla di fekk jaamam melokaan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot neena melokaanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf si di toroxlul yalla neena melokaan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontaan lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkaane bi nga xamanteni modi denkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te daan na ci ñaaxate jëlëneen ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram lu ko duufal ger la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci ger ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bari ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ني جيلني تي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يونتي بي تي توكي نينا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denk ma nema yow Mu'az xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi mané ko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digënté ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jeli nañ ci tabarani mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra alqubur wa inna ma yastadhillu almu'minu yawm alqiyamah fi dhilli sadaqati jeli nañ ci tabarani mu netli wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sarah da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bammel ba neena moy saraxé muniti ëlëk itaw ya ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ñi tangor wu re am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ninkane bi nga xamanteni modi jurom ñaarelu ndengane bi mudi al wasiyatu sabi'a mudi ngeneelu ñaari rakka mudi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan يعني جلنن كي أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد جلنن كي أبي هريرة مني يننتبي صلى الله عليه وسلم دينكنما نخم ميسما خريط مني موم يننتبي دينكنما كي موار نتفن ci wer wu ne ma wor ci ñetti fa denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jeleneen ci Abdullah ibn Umar aw jeleneen ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد الله بن عمرو بن العاص وخنني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مجتولوك درجة كوار أتميب kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko woor at mi yépp leen lay fay. Jëlee nañ ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu, mu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Jeli nanci Abi Zarr al-Ghaffari, mu jeli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam. Yaronte bi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi nga xamanteni ngi gorgorlu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax, bu téré lu bon daf koy konté comme sarax. Mune wanté nak yu bax yi yépp bi len tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci. Jëlenen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay, mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyamu ad-dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari wax na ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni wor na ci wër wi ñetti fan, neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba, ndax yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fukk. Kon su bis benn bis bu nekk, benn bis bu nekk rek dañ koy konté mu nekk fukki fan. Benn bis bo wor fukki fan lañ koy konté. Motax jëlenen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, muni anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ani siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr. Yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor, yonenti bi ne ko mang lay denk fan yu wex yi te modi

tontini ndinkane yu am solo yenente bi sallallahu alayhi wasallam ding kon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu ak jigeeni ñu leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulk yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaane yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Gueye tabarakallahu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet yi pour ñu koy def te ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abd al-Muttalib ya Abbas ya amma ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل انت عكرمة مجلتي عباس يننتي صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوبو دي عباس ميغا خامتيني عبد المطلب موكو جور مونيكو يو عباس yow sama baytax xanaa duma la jox xanaa duma la baaxe xanaa duma la may mu ni ko dana la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bàkkaar ñi ca njëkk ak yi ca mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya ca nekk njuumte ak ya nga tey ya ca tuute ak ya ca rëy ya ca nëbboo ak ya ca feeñ mu ne ko da ngay julli ñeenti raka raka bu nekk nga jàng ca fatihatul kitab mu di alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex nga teg ci aw saar saar wu la neex nag moom nga cay teg soo paree ci njàng ma ci sa première raka nee na nga wax subhanallah walhamdulilah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom fekk boobu yaa ngi taxaw gannaaw ba nga jàngee fatiha ak saar ba noppi lu jiitu ngay dem di rukuwaa yi foofu ngay wax
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نوحك فكيون أكرم سوكاد فينا نغا دادي ركوع ركوع نغ موي نغا سغي جاب تي سي او و ركوع اي نغا واخ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نغا واخ فكيون سو سجي ايتام balanga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fukiyon nga dem sujoti itam wax ko fa fukiyon bo sigge ci sujoti bi itam nga wax ko fukiyon nga sujotat wax ko fukiyon sigge wat ci sujoti ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier rak'a dana tol dana nek jurom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak jurom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñene nak non nga ko defé ci rakka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yenen rakkaay kon rakka bu ñëk bi rek mën na yobale yenen rakkaay ñene nak ñent rakka la rakka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su wéte teli nga ko mënu lo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkent ni itam mënu loko aljuma bu nek nga def ko bëgg na lu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu loko def itam wër wu nek ben yoon bëgg na nu ak mu nek sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënu loko ci def ben yoon neena may neen le ci sa dundu bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la koo xamanteni yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar ya ca njëkk ak ya ca mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli ko am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasia mu di ndénkaane juróom-ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salullah al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñene nak julli la gu nga xamanteni yonenti bi diglé nako ñaax na ci xet bi ñene bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekente ni itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënu loo ko cee def benn yoon nee na may ne la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sala allahu wasallam nee na soo ko defee danañ la jëggal say bakkaar yi ci njëkk ak na ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg yu rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndenkaane juróom-ñetteel bi al wasiyatu taasi'a mu di ndenkaane juróom-ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax ne ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yonente bi sala allahu wasallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni danga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nan la nit ñu baax ñëpp rëbb nan la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul mutalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو يو ينسي اللبي جنجل ما دار الله خمنتني دناكو منا نيان يالا يرنتبي نكو بودي نيان يالا دال نانكو نيان جم نينا ما توقات اي فن نيوات تيموم نكو يو يرنتي اللبي مانجلي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna danga mën a doxal sa diine danga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne كلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنين نيونا لينتبي دان توك تي برب نيانو نيانجي نيانالكو صحابامي نيانجلك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا نين يان جيغا خامتيني يونتي بي دان نكو نيانال صحابي يونتي بي دان واخ ني يو يالا يالا nga ñu ciirale ñu ragal ragal yalla go xamanteni dañen ca mëna duggé aljina ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni dañ ñu ca mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bëpp noon bu jëk fasiyene jëflante ak ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam bañ ñoo laal yalla nga ñu dimbali ci suñu noon te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar boo ne ko looy wut moo ne àdduna lay bëreel àdduna lay bëreel pour àddunaam jàkk wante faalewul àlaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba àlaxira nekk sa problème ba fuñ la gis yaa ngi wut yu woo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko day ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi àlaxira moo tax jëli nañ ci Abdoulaye ibn Mas'oud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda والتقى العفاف والغنى من ينتي بي دان نيان يالا نيان جي نانكو اللهم اني اسالك الهدى والتقى العفاف والغنى يالا ما يلي نيان جوب دي لا نيان راغال يالا دي لا نيان ايتام دينيتي اك بيرسوناليتي دي لا نيان ايتام كوم كومو ادونا دا ايتام الالو ادونا كارانغالا ينتي بي دان موسلو تي نياك كون ايتام جوليت بي ناي موسلو تي نياك نيان جي بوكو داي نيان da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom ñu ne jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax كان الرجل إذا أسلم علمه النبي الصلاة ثم أمره أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني من ينتهي صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مثلا نيو بطوب يعني بو كتوب ليبن نبي دانك وصح نيان جي فرمك نيان نيان جنك مودي اللهم اغفر لي وارحمني wahdini wa afini warzuqni maana yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte ya mu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñin ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu muné kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khayr waj'al almauta rahatan li min kulli shar. Ñini Abi Hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama dine dine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah, ndax nit ki su ñaké dine amul dara, ndax aduna du dara. Ay islami dine nak sa dine mo lay jural ëllë xéewal budul jeex ba mukk, te mo di xéewalu dugg aljana. Mu ne ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëllëk ak yow ba buma jaakarlok yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yu, yalla nga def deedi sama naflay, ndax am na ño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jammi aduna, am jammi alakhirah, te itam sa dundu dundu yi rek lay nek, te itam de bu ñewé day nek naflay ci yow. Jëlé nañ ci Abi Umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبي نيانو نيانو قد وخمنتني منيكو وانا مقل نحن قدائي نيانك ينيني وحقا نيكو يو ينتي اللبي سنيان جدي بدون بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal. Yeenent bi neenañ waaw xana duma len jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan te ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma len bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele da ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yeenent bi neenañ wax len Allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين أنا سنين ياني ياندي دنا رزمي دنا تنكليب لما خمينتني يانو ناكو تنيانو بودوغري ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan yonent bi musul baye benn yiw lepp luy yiw rek ñaanal na ko boppam ñaanal ko xeetam. Ñu ne ñu ngi muslu itam yonent bi ne ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas na ko muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot yaa fexe ba mu jot, lépp lu mat yaa ko matal, lépp lu jot yaa ko jotal, te itam benn kàttan amul, benn pexe amul lu dul pexe ba kàttan boobu da nga koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon te saxaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Ñu ne alwasiyatu alashira ndenkaane bi nga xamanteni mooy fukkeelu ndenkaane bi moo di fadlu siyam, maanaam ngëneelu koor. Jëlee nañ si Abi Umama mu ne
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نقول digel ma def ju bax pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenente bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul njariñ ndax aduna tax waay wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw wa wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolou moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jëkënte jëm ci ñoo yi motax on sahaba yi ku ci togg ak yenen ci bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokk ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alaxir motax on abi umama lajon yenente bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax diko def yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenente bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenente bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenente bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme lako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له كوكيتم بنين رواية لا بي دقل بي ويسو يوني جلنين كي أبي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su dee wor day gëna sori safara distance bu sori ñuni al wasiyatu al 11 manam denkané bi nga xamné modi fukki lu denkané bi ak ben yenen tim mom ko denk xet wi wante mom ko jëmele ci fadlu tawba ila allah manam ngeene lu tuup dem ci yalla mbokki ñu nek ci jamono bu nga xamanteni bakari bayina ci walu sol gi ñi solo baxul ni ñuy faggu suñu wërsëg baaxul ni ñuy jëflante itam baaxul ni ñuy jëflante ci suñu diggante baaxul ni ñuy jëflante ci suñu diggante ak suñu borom itam baaxul kon xawma kan mo wara tuub waaye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi tooñ yàlla tooñ gu fees boo xamante ni ñu ngi koy ñëmé sax diko feñal ci mbedd ni jëlé nén ci al agharr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fi al-yawm 100 marra jëlé nén ci agharr ibn yasar al mudani mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne yen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkar bu ngeen dëkke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yenente bi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yonent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك. يونت بيغا خامتيني يالا اوبيل نكو بيب بونتيو يونت بيغا خامتيني يالا ستال نكو سي ليب لوي خيتو بكار مو سيت ميتي نيك معصوم موم يونت بوبو بو ساخاي سي توب واو نين ني ساخ دك سي بكار ناك نين waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañoo wara saxo top waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund ñene gi leen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mune sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبي هريرة نندقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جيناك يلا من يننتبي جيناك يلا ندنا جيقل سما بروم دنا توب جمك سما بروم وقب جروم يارفك يون ويسبونك لولي إتم daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuub ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku saxowoon tuub la ku saxowoon jéggaloo boromam la te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq répp ak bakkaar.

0: رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يعني جلننو تي رواية بغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالا دانا كونتان لول بيك لول تي جامم بو توب منام يالا بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار معنا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دوخان كات لا فوكو فيك موغي اندك جيجين مي ولا ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp na la wé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaaw teef ci ñaaw teef yi togg won nako way xey bis xolam ak xelam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméri kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilomètre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilomètre te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gelem ga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam ge rit gelemam ge reer ko biko gelem ge reere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaaxle xamne tay fa mu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay werr la te wax deug yalla lamuy andale won kom yobbal mu ngi ci gelemam ga mu delu wat ci ñak yakar toga ci tatu garab ge tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fu mu tudate di nelaw gumu bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenent bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fasiyene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ge ba tax sax mu kontante yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina bekk lol ci jamam bu nekkon ci musibe gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu togo yalla do tok ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari xagn ci yermane yalla waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bo ci gemne rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jeflante ak ñom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dan way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi modi merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibar kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ngeen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرمال يلا نكتموم مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi jotee dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu doon moy ci bëcëg bi na leen yeen ñi doon moy ci bëcëg bi talal na leen loxo ku bëgg tuup na ñëw ma jéggal ko ay bakaram dana itam bu bëcëg jotee dana talal loxom loxo yërmandeem ne yeen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuup len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ëlëk ko saggan ba malaaka yi duggal la safara yaw la waye yalla waccio nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax من الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لإنتاني فكل بأكناف ودي بونت الإسلامي ينتبه صلى الله عليه وسلم دينك ننو نجاب بيكي بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو نيو يفون نما بي بيكي نكريك نيك بمنا بني تخب جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتي نياك ريك نيك بمنا بنيا تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده
1: وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتمي صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخي بن بس مجيك كلول نيو أندني دي دخ نينا منيكو يو ينتي اللبي نوخم جف جو خمنتني سموكو جفي دنم دوغل أجنة سوريل ما سفر ينتمي نما يو معاذ لكن بير مري وينك lu yombula ci kaka yalla ci ka yalla yombal ci mom ngir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ko mbax muné ko modi rek nga jaamu yalla baña bokalé ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wéru koor ajil makka boko mëné muné ko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safar wante yonenti bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa su joge jëm ci muaz ne ko ah kay muné ko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muné ko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara bo bëggé yalla musul ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniku nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yow reey ngi ci dé ko def muniku waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay mu ne ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal ko saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dolenti yiw yi dañu ko mëna def muné ko nak mang lay yégal né fondement l'islam modi julli ku julli wu rek kèn dula limali ci julit ñi waaw ku doy dal julli wala ki bayyi julli né julli nekul luko war yéfer la muné ko itam mang lay yégal né njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak bi ci gëna reuy modi jihad sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam mbañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay febar la yo xamanteni baaxul ndax yoonenti bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan su jibo amul de buñu genné aduna dañu ko recc ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax né wax muaz né ko mangi lay netti dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yeenent bi né ko kiyel sa lammiñ daadi junju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teyel ko sa bopp waaw muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëllëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla la sa yaay yak ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk mo yalla nga toskare yenen timi ne ko xana xamulo ni ëlëk ñu bari ñuy dugg safara seen lammi ñu leen fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jëw yu ñuy jëw e wax yi mborant yi wax yu amul benn njariñ wax yooyu ñuy xeeb ëllëg ñu bari ñuy dugg safara seen lammiñ mu leen fay dugal mu ni ko kon nag na nga góorgóorlu ci sa lammiñ moo tax ñu wax ne sayidna aboubacrin radiallahu anhu ci téye lammiñam daan na dem ba daan na sex ay xeer yu ndaw ku wax ak moom mu ne dafa am lu mu sex ci gémmiñ gi ngir rek bañ a wax wante léegi grand place yi ci mbedd yi jëw ak waxi àdduna yoo xamante ni duñ ci amee benn yiw ngénte yeeg dëj yi boo ko dee xool jëwi kese la kon nag mën nanu wax ne yenn barab yi daal képp koo xamante ni bëgg nga ñoŋal sa làmmiñ bëgg nga itam goreel sa bopp ci safara war ngay moytandiku yenn barab yi ndax soo ko moytandikuwul ëllëg ñi seeni làmmiñ di dugal safara ci ngay bokk moo tax yonent bi ne ko وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم إلك لأب لي دوغل ني سفارا لامين لاي دون كوكو مو دين دين كاني فوكيل بي اك نياش الوصية الثالثة عشرة مو دين دين كاني فوكيل بي اك نيات يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دين كخيتوي في بر الوالدين مانام تي ترال سنياري ويجوف yonente bi salallahu alayhi wa sallam bëgg na lool ku teral ñaari wayjuram ndax boo delloo ci alquran da nga gis yàlla di wax ne yéen julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen lu dul man amul waaye nag na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yàlla bu jëlee wayjur tudd boppam tafal ko ci wane na ne wayjur am na maqama bu rëy ci doomam moo tax ñu wax ne ci ñàkk xàmmee nit ñi dem neen ba nit ñi gënale nanu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for soo saa gënee say wayjur mënuloo jëriñoo mënoo leen jëriñoo mukk nit ki mënuta jëriñoo sëriñam mukk te fekkoon ko mu sàggane ay wayjuram balaa ngaa mën a jëriñoo sa sëriñ wala ngay jëriñoo yàlla fokk nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba noppi ndax ñooy base bi soo leen sàggane yàq sa àdduna yàq itam sa àllaaxira kon sa sëriñ lu mu for na nga fexe ba jël sa ñaari wayjur teg ko ci sa kaw sëriñ waaye boo jëlee sa kaw sa sëriñ teg ko ci sa kaw ñaari wayjur itam doo mën a jëriñoo sa sëriñ doo mën a jëriñoo itam yàlla moo tax ñu jëli ci abi hurayra te mu ne jaa rajulun ila rasulillahi salallahu alayhi wa sallam fa qaal ya rasulallah ma axaqu nnaasi bi xusni sahabati qaala ummuk qaala summa man qaala ummuk qaala summa man qaala ummuk qaala summa man qaala abuuk abi hurayra te nee na amoon na benn waay bu ñu woon ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam ba mu fa ñëwee fekk na ma fa nee na dégg naa ko muy wax ak yonent bi naan ko yow yonent yàlla bi waaw nit ñi kan moo gën a yey ci ma ànd ak moom di jëflanteeg moom jëflante bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji la jur moom nga war a gën a jëflanteel jëflante bu rafet mu ne ko waaw ginnaaw sama yaay kan laa ci war a teg mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw dégg naa li nga wax ginnaaw sama yaay kan laa ci war a teg yonent bi ne ko sa yaay wax ko ba muy ñett yoon waa ji continué waat di ko laaj mu sokko wax ne ko sa bàyyi kon ndeke bàyyi am na solo lool wante nag yonent bi moom yaay la jiital kon rafetalal ci sa yaay lool sokkee teg sa bàyyi waaye nag waxin la ndax nit du ànd ak yaayam contour wayjuram bu góor ndax boo ko defee doo am barke boo ko defee doo am barke ñoom ñaar ñëpp nga war a teral waaye nag yërmande bi yaay di am ci doom xëy na daf ci dul fekk bàyyi waaw xam na bàyyi moom dina bëgg doomam lool fa mbëggeel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg doomam mbëggeel la goo xamante ni du mbëggeelu sago waaw xubbu tabiyi la mënul ñàkk wayjur moom fokk mu bëgg doomam waaw xeyna kay nday day gëna bëgg ak ni nday itam di sonni ci doom ba tax na kon sa yaay moom na nga ko bëgg lool sa baay itam na nga ko bëgg lool seen na nga leen di bëgge nag na ëpp sax na nga bëggee say sëriñ waaw Sénégal ñoom dañu fonk sëriñ ba yaakaar nañ ne ku amul sëriñ moom baaxuloo waaw sëriñ nag du dara lu dul rek ka lay teg ca yoonu yàlla di la wax yàlla di la fàttali yàlla kooku muy sëriñ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي قلنا بني سنت يالله جلدي كي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي كي أينيم أكي صحابم تي ينفسيني وقتا شندين كان يمصلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkané won mu nek djuroom fukki denkané ak djuroom té mbokk yi bari laaj ko ndax dañ koy waxtané ci goudi allarba yi té waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtané ci bëcëk bi su ko défé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkani fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenentibi sallallahu alaihi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñang ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki denkane yo xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñëk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dal ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يوني جلين انت عبد الله بن عمر نجلت ينتبه صلى الله عليه وسلم yenent bi don waxtan ci walu julli ben bis yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neen ëlëk da nga am lay ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis ben ci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am lèr do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam danen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufr ñodi bu fekkonti ni yefer ak kefer bu fekkonti ni ak kefer jëm la ñu ni ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa فرعون يتم جسنجن مامودون ووتي اولوهيه نان انا ربكم الاعلى كون ني بون نيب مولن تك تانك هامان موم كين ديمو مو ديس ناخ لو فرعون دوغ موكو سي دوغال ابي ابن خلف جسنن ني موي كيغا خامتيني موم لا يوننتي بي راي تيا لوخوم بو تيد با يوننتي بي موسو راي كين جيم جي ريك لا مسا راي مودي ابي ابن خلف لا تخ مو راي كو ناك نياك بخي تخ ناخ ابي ابن خلف dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu song ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metti na waye digeunte bi yalla delo nako sagom nim ko wursé nak fekk amna ben neew gu tuddi ci wetam bo xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa périer rek da di jël jaasi ji jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonnati bi mo leen gën fof solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonnati bi da di périer rek jël jaasi ji da di koy jammu dé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamne kon ñent ñi ñu bon leen ñu ne nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu ne kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu neena ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu tax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñene ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw to politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qaal furidatis salawatu an an-nabiy ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلينتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون ليغي كات سي كير يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي مو وخون ليغينا سي كير يونتي بي فوكي ات تي يونتي بي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يونتي بي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني دي لين توروخال سي بير كير يي royo ñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ngoko faratare ci guddi grañan nga neena mu nekkon jurum fukki julli yalla dogal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tasek yonenti yalla Musa bi mu ko nuyo waxtan ak mom yonenti yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal muneko joxna ma jurom fukki julli muneko epp na muneko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon jurom fukki julli epp na ci saw xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañiko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagnu julli bam dess ci romi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagnu wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yam ene fofu nak amna ben kaddu bo yonenti bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muneko suma waxe nak ken dotu ci tek bat juromi nak ken dotu ko dépasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli jurom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermandeew ci xetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi waxne ara'aytum law anna nahran
bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fa dhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihin al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fatlikou ben xew xew bu doxone digënté sayyidna isa alayhi salam mudi jesi ak yenen tibi yalla jibril ndax yenen tibi yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet ba rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi dafa ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu siwat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juromi yo yentu yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yentu yalla jibril alayhi salam ni cipp ci kanamam neko ya isa ibn maryam neko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la beug jox exemple ci pitimi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picci mi taxé won ci ban bi bu mu génné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dakh gi moy julli lolo tax picci mi dugg ci juroomi yoon pour wan la né dañu faratal ci xétam juroomi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewe wante bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abu hurayra ta dadi netli waxne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dekh gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dekh yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juromi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim ci dum yaram nonu la julli di raxase sen tilim bakkar motax jeleneen ci amru du ci def ci tilim ndax la mu sangu ci def yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni def gi di raxase sen tilim ci dum yaram nonu la julli di raxase sen tilim bakkar motax جلنين تي عمرو بن سعيد مني كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلي نتي عمرو بن سعيد مو وخني
nekkon nak sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggona yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul ben nit ben julli bo xamanteni julli farata dab nako mu jog japp njapp mu rafet julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci rukuya julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ fa de wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafet rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolem bakar ak lu bakar reey reey motax ñu ne sina Usman batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجلن انتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكن تلي زن نورين مانام بروم نياري لاري لتخ نخيون انتبي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeeka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen do sax ñukoy dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonentibi di wax ne kep ko xamanteni julli nga gee ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngénel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddigi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu mo di ndenkané fukel bék ñent الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بيك جروم مونغي تي في حسن الخلق منام تي ديكو جرافت ديكو جرافت مو ياتو لول نك ديكو جرافت نخ ديكو جرافت موم ليالة تغيون انتبي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلننت أبي الدرداء رضي الله عنه منين انتبه صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowmal xiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowmal xiyaam bu ñuy pésé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yal dal ni mu beugé nit ko rafet jikko non la bañi itam nit ko ñaaw jikko ñu ne jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli jeli nañ ci abi hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni wuy gëm ñi ki ci ëpp ngëm din ko ci am mëtlé mooy ñi ci gën a rafet jikko kon ku la gën a rafet jikko moo la gën a mat liimaan
yentir sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillire ak sen comportement té lepp defo l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbedd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngén jangal ko sen doom yi lolu moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari bayé ko sa doom genn aduna bayilo ko dara lañ ko bayé alkandem la sa alkandel yenente bi neene li gën ci nit mu koy bayé njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay étage ju bari ki auto bayé ko say doom ñu donn ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say doom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne kër ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñoñ wa sak mbax bala am jëriñ rek nga tass ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يننتي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlla ku rafetul jikko do bokk ak yonenti bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek waaw mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori waaw ñoomay gëna sori ci barab waaw nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy waw ñe reuy te bari waxte ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamni sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamni nitu safara nga ndax yonenti bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam waye yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yeb dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayhiqoon baat bi lan la yonent bi ne leen al mutakabbirun moy ñuy reey reeylu nga xamni kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey bo gisee ñu ne yonent bi wax ko ne du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam الوصية السادسة عشرة ما يقال دبر كل صلاة نين دينكان بي بيغا خامتيني مودي فوكي لون دينكان بي جروم بن موي ليغا خامتيني بغ نانو نيت كي ديكو واخ بو جولي با نوبي مو نيك اي نيان يو يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نيت ني ديكو ديف بو ني جولي با نوبي koku nak ben sahaba bu ñi wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñu ko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuka fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuka qala usika ya muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جابنا شي سما لوخو بن بسنما يوم معاذ جينا شي يالا ني كولا بغلا كولا سوبلا خمنا كو يونتي بي سوبو دي بورومي مارشا بانغا te giñ na ci yalla ne sopp na Muaz wante Muaz ibn Jabal mom itam tontu na yonent bi ne ko giñ na ko ci sama bay ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam man itam giñ na ci yalla ne bëgg na la lol waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba noppi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi ma bind mom ma te bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yenenbi ne nako giñ na ne bëgg na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yemamay ndax bëgg giñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nekk ku nga xam ne la nekk ci moom rek lay wax ndax ni mu dëggu ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam billahi sopp na la lool

sidna Umar radiyallahu ta'ala anhu bimu toge ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ne ko sang bi ma ngi giñ ci yalla ne sopuna la wante nak sama ndey ak sama baye ma la gënal sama bop itam moma la gënal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar defna gëm nga waye sa gëm defna Umar togat ba mu yagg mu delu ci wat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam giñ na ne sopuna la bëgg na la ya ma gënal sax sama ñaari wëjur yonent wante nak sama bop moma la gënal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna singam desna sidna Umar dema tok ab dir di lusi wat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yonent bi ne ko sang bi mang lay yegal ne sopuna la beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju beug na ma sam bop mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya Umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun akhir gumu xir ci xet wi motax jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلي نتي أبي هريرة موني يونتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خامتيني باغا جولي با نوبي داغا واخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت wax Allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defee denen la jegal sey bakar donte sax bari na ba tolni du fu gecc motax yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñu denk ba tay ñu jeli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni an rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu bu julle ba nopi dan na muslu neena bat yu teddi bat yi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika an uradda ila arzal al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen fudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen fudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba noppi
waaw soo ragalee yàlla rek dootoo ragal dara. Moo tax ragal gëmul yàlla. Kon maa ngi muslu ci yow ci may ragal wala may nay. Ki nay itam wóoluwul yàlla ndax defe na ni la mu am yàlla jox ko ko. Mu ne ko maa ngi muslu ci yow itam may dund dund bu yées, te dund bu yées mooy dund bu àndut ak gëm yàlla ndax ay pexeek lu ne koy lal. Mu ne ko itam maa ngi muslu ci yow ci fitna yi adduna. Fitna yi adduna nag moo di wut alal, waaw wut alal ak bëgg njiit mooy fitna yi adduna. Ndax boo di wut alal bëgg ko lool da nga dem ba def ko lekk nu bukki, doo seet la ca sell ak la ca sellul. Yow daal noo ko amee rek baax na, te du noonu nag, du noo ko amee rek. Mu ne itam fitna yi adduna moo di bëgg njiit, ndax bëgg njiit dalay tax nga def musiba bu ne. Mu ne ko kon maa ngi muslu ci yow itam ci fitna yi bàmmeel. Fitna yi bàmmeel nag moo di jëf yu bon yoo fa dajale, fitna la ci nit ki, yal nañ ci yàlla musal. Ñu ne ñaan googu moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan bu masaana julli ba noppi. Moo tax an ummil mu'miniina juwayriya bint al xaarith radiallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوذنتهن. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث من خمنتني سخنا لون تي يرنتي صلى الله عليه وسلم بوكتي جيجن يو لاتني مونتري جيلي تي سنغم جيلي تي بولم كرم دي يرنتي صلى الله عليه وسلم غا خمني كرم دارا لون. Waaw jigéen ñi dañ ci daan jàng ñëpp di ca jàng. Soxnaam si moo net li wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génnoon na bis teel a xëy lool dem ca jàkk ji di julli suba. Nee na bi muy dem nag mu ngi ma bàyyi, maa ngi toog ci sama jàkk ci biir kër gi di julli. Xam nga jigéen ñi bu njëkk dañ daan am jàkk ci seen biir kër di fa jullee. Su julli jotee ñu woo njaboot gi yëpp ñu jóg julli ci kër gi. Su ko defee borom kër gi moom dem ca jàkk ji julli. Nee na yonente bi na xëy bàyyi ma ci sama jàkk, maa ngi toog moom mu xëy dem ca jàkk ji julli ci. Nee na mu ngi ma fekk ba muy dem nag mu ngi ma bàyyi, maa ngi toog rek ñaan gu ne maa ngi koy jabutu di ñaan. Nee na bi yonente bi ñëwee nag mu ngi ñëw, nee na fekk na ma sama toogaay daal changé wul, ci suba la fi xëyee. Wante bi yor yor jotee boori midi yooyu ñëw na fekk ma, fekk na ma manqué sama kurus. Mu ñëw ne ma: waaw juwayriya, yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat, yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar. Ma ne ko: waaw waaw. Mu ne: ah soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax. Benn yoon nga koy wax mu tolloog li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan. Kon ndeke affaire bi moom du xir ak rey sa bopp. Affaire bi daal moom xam affaire lay nekk, xam rek na nga koy wutee. Luñ lay déy la rek secret bu ndaw la, wante daal du rey sa bopp rek. Moo tax xir di rey sa bopp lu ne nga dugg ca xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla. Moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk nañ fa pour wut fa secret, wut fa mbóot mu leen mën a jàllale. Wante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee na juwayriya. Jataayam bu rëy boobu yëpp lam fa doon def, yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am, ëpp na ñetti baat, ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu. Yonente bi ne ko: diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp si ñaan, wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom. Mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو مودي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي بات يو خامتيني بو نيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكو ايتام نيك ندينكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيو كو واخ جيلي كو تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصيه 17 في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مون كو ديف تي والو ذكر موني جيلي نين تي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يوني جلنين تي عبد الله بن بصر يلنن غنيلو يالا اك نغرمم نيك تي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام لم واتيتي نيان بارينا لم واتيتي شريعه بارينا كون نك من دا لي ما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni meun na ci japp ndax li l'islam digle yep mënu mako def wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet ne ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah sallam min mumu deñ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tudal yalla fekk ya ngi wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illa allah mom na toy xep ci sa lamign soko defé rek da nga sebe lolou itam yunus sallallahu alaihi wasallam mo ñuko baxé ñu né jëlé nañ ci mu'az ibn jabal radiyallahu anhu mu jëlé ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi wax ko né ko mu wax mom معاذ بن جبل نه ان رجلا ساله فقال اي المجاهدين اعظم اجرا قال اكثركم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فاي الصالحين اعظم اجرا قال اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاه والزكاه والحج والصدقه كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقتنا ني أمون بن نواي بنيون تي يرنتبي صلى الله عليه وسلم فكم توق نينمو لاج كونيكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تي يوني يالا كن موتي أبل يول kan mo ci upp soldu ni jihad ñepp ci yoonu yalla mune yent bi ne ko ni ci upp luñu tuddu yalla ni ci upp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci upp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ni yiw ni nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci upp yiw upp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaarak wa ta'ala dhikran manam ni ci upp lu ñuy tuddu yalla ni ci upp lu ñuy zikkar ñu ci upp yoon bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare mu'az neena ci la soga tuddu nak ngeene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la soga tuddu nak ngeene lu julle joxe azaka aji makka ak sarafe neena

0: te modi li xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop muné kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbat al umur taghib muné nga tan lo yalla te bul tan lo sa bop muné ndax yemuna naka lanuy tan lo suñu bop te mbiri xamuñ ci dara wa lele yalla neena ngeen bëgg mbir di ca sonn lool te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena leele itam ngeen bañ dara te loolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lool yalla rek motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nu daan nañu jangale lis daan na jangale lis ci xaar namu doon jangale saar yi ci alquran non la doon jangale lis ci xaar l'istikhara nak modi tanulo yalla ci lepp luy dugg amna ñu koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mu ne ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti' yuthibu mune nanga nangul yalla di dogal ci nguram waw nanga nangu li yalla di dogal ci nguram yow jappal ni ak television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguru yalla la nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yeup kon nak dafa wara djeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñene yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate nak mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye cek ma xamne duma togn sama jam déclarer ko ci alquran koko ak ma xam la motax nitu yalla yep japp ne lu yalla def ci ñom rek rafetna wa lu yalla def ci yow rafetna bu la natto ñak rafetna bu la natto ñaaway rafetna wa su la natto febar rafetna yalla lu mu def ci jam bi rek rafetna parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane té nit boudé borom té borom katan borom xam xam borom yermane lumu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadi aljalil bi khalqihi fa dhaka jamilun yaqdihi munib nena li yalla di def ci jamam yi mudi ay mbirum nena lamuy def ci jamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nang ko na ma delu ci yalla rek akoy nang waye nak ko na ma taxé di do ko nang kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ni keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dofa ko bëgg nañu itam mid la mu nga xamni xat yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna aw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ni ab xajj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu rafet waaw wante nak ki nga xamni dudduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokkam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi nekkon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bi tilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lene darud dunya keru aduna giide darun nauka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatun medd la mu nga xamne yu jazibuha mu koy xëccio kalibun ay xaj ay xaji kesse koy xëccio mu ne kon fahdar moytul manek bi tilka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diiné ah ndax diiné kenn duko jëndé aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib mune bo yegul ma yegal la ne innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi neena ku bëgg woru ku bëgg ku la tromper neena jappal aduna tromper nañu bari neena faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib neena aduna neena ku mu neexal walam sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga ma walax jana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappakat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisee da ngay fof ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu adh-dhamish sharaba yajubu mu ne aduna dal neena ñunuf la ci barab ñunuf modine bu naaj wi tangé ci waxtu di gunjolor da nga gis ni talibi day melni ndoxafata neena so maré nak boko séné da ngay fokk né ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa bëtt da nga ko sénat njunuf la ca benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benen mir fokk ne dang ko am mu jaral la dog ak say mbokk ya xam mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëccu loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jaaju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakar sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demat ba fa nga foge won ni dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mibet ngay mibet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magga bis bu ne yaangi jege sa bammel te yeguloko jeki jek rek deena la keutam yob motax gor gi nekkon aduna ñu nof la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fek neena du dañ di top ndox momu ba de dab ko motax muni ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajib bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax muni kon la ashara min harut marut qala da shafi'un li kulli almuznibin habib muni aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mu neena bëggal ma aduna bu bëgge aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawte neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba desetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay millions lañ ko jënde solol ko mural ko kanam gi nak ba gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robe de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural la ko nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak jurom ñett la toll nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa jiru dundu yépp def nga ko ci xit ba fokk ne am nga ko gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci dess yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakar di taxé néna ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel néna yaakaram dana tass mu upp nu yaakaru koku takkon magat ma té ñu muuron ko neubon ko né magat lan ko may néna yaakaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu né ajuzun furukun fi thiyabi arubatin غرور الدنيا الماضين قبل عجيب من عجوز ادنا مغت لفروك بوتور في ثياب عروبه نانا ني سولو كون اك يري سيت من غرور الدنيا ورق ادنا الماضين ني ويون تي ماغنا تي ساغنون ورغي لن ادنا ورون دي عجيب نانا لو ييمل موتاخ ني bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy loola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi am nañu doom ñu koy ngënté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gesto tuté rek da nga gis benen kër go xamné nit ña nga yanu seen loxo di joy lutax ndax am nu ko fa joggi aduna mel non bu la relo rek joy lol da nga gis ko xamne tay contane lol waye may ay waxtu yu new mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy lolou mo di aduna wa in adhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladati ba'du lahibu mune wa in adhaka bu la retan lo mum aduna yawman bis satubki da na la joy lo bi sur'atin ci lu gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamne fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhirah neena jaruko wala khayra yu nekul fil ladati ci banex yo xamne ba'du ganaw banex yoy lahibun taku taku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal mune aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben sax la bo xamne da fay rab soy moy soa mom lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd yi gamuy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé ci duko am wa ala mithlu dudil qadd من يجمع الدنا وللدود في منسوجه لتتوب او لا لا لا للتبوب الا مثل دود القذف من يجمع الدنا الا بو يغول ما يغال لني من كاغا خامني يجمع الدنا مغي داجالي ادنا كوكو دال مثل دود القذف دا فملني صحو قذف يعني ودود صحو la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñinga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu raj ak loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalabul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am leer ci bis bobu say problème du lijeentiku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am leer te say problème da fay gaawal lijeentiku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawmuz dihamil alamin asibu wala taku bul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk sagan sangat nanu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan waaw gis nga yalla yi gëna soufey yi gëna doye di ci nit mom la fété le souf yi gëna kawé mu fétalé ko kaw li gëna doy di ci nit modi biir ak awram waaw sa biir ak sa awra mo gëna doy di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétalé ko suuf ni muni yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit té bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñooñu té modi biiram ak awram ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër yaangi wuti alal jot kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yooñu té modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takki so te yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko te jaamu na xela koy def ak xol te xela xol ñu fete kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko tere ndax bo deful lolu rek yang ci ciagante waaw yang ci ciagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ne yaangi ci cyankuté yaangi ci cyaganté bo gëné kon wala takku mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu ne ko lutax mu ne wa yaw muzdihamil alamin asibu mu ne ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دا فاي نب قبائحها لي مو بون لي ادنا بولا بغي نخ لي مو نياو لي داف لا كوي نب لوكو خام مكو وتبدي دا فاي فينال نك محاسنا لي مو رافيت موني وانتي نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw neena mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kefa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba ni mu joxone soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñune ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafete nenen so mere ta ñaaw so magate ñaaw so febare ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal yitam bu la ko maye lay leg mu nanguko su ko nangul yitam so faato nanguna ko joxna ko yeneeni lox momatu lo ci dara soudé bour itam daf la fal dana xey folli la ba doto doona ci dara wala mu xey bok ray la su ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tan sa tula dahri la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'ad uyubu mu ne bul fatte sa diru jamono doona ci dara gud wala mu xey bok ray la su ngour folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tan sa tula dahri la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'ad uyubu mu ne bul fatte sa diru jamono guddi ga nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamel suba ga moy bisu atteba yow man xiyam neena bul fatte lendama yu bamel bul fatte bis biñ lay duggal ci bamel bul fatte itam beccëk bañuy rek li sey jëf la ca baxo nak la ca bon wala tansa bul fatte tula dahri sa diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddigo xamne sabihatuha subaga fiha ci suba gogo yu'addu ci la def limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul samu juk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki di bis ba muy takaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musé bo dé borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamné dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ci bu mukk waaw motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikrihi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yehi bu dana tit dana ragal yehi bu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko bu muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax palé boy ganalé say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatlikul xana xamuloni sa dik jégué na la légg nga dem kon nak tabax fi barab bo dekk xaju fi tabax fi kër goy ganalé ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabax di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci biir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekki su waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga fat su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نكي سوخت دي قريب أجي جغل بس بنك يعني جغل سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب نينا بيسي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تي يغلو نينا ياو دال دا فا ملني دانيو ريكي سا خيل با خلاتولو انا سا خريب بين في نيكولونتي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولونتي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولونتي مو فاتو xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu ko yow amone ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruka ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu mune ko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëmm ju rafet toog di la wetti su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wetti waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisu dee maraba ngi bo xamne alal amu fa ñari te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fatliku bis bob mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow bu de ne nit nga ci da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg degeer lo aduna ci nga japp degeerul mu ne kon nak jappal ci li def te modi al-akhirah waw so jappé ci alakhirah nak japp nga fu deugar motax yalla ne kon moy len ci sama boum gi wa'tasimu bihablillahi jami'an boum gi yalla gi nak modi tawhid bu wer amal tawhid bu wer xamne lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla topo fa ya wayhafani كان يشتد فانيا تمسك بباق ليس عنك يغيب متخ موني كون دل لي مال سا بوب وقتوني كي نيكات يومي بيس بي تاي ني ورا ديم سي سغي ني سول لين تيغا بوك خمغا بو لي مال سا بوب تي ني ورا دي تاي تي بيس بي دو تي ديف لو نياو ay bu fekke nak da nga lim sa bop limale sa bop ci ne ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku ne shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow waaw wan la né yow dang fi yagg waaw shaytané moko def waye ki fi yagg ki fi dul yagg kenn xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé mucc bis bu ne limale sa bop ci ne tay ci ñi wara faatu ci la bop mune bu fekke tane def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxe wa'ud min al-amwat nafsaka nabidan wara'aka ad-dunya wara'aka ad-dunya lil ilahi tunibu wa'ud nanga limale sa bop min al-amwat ci way fatu ni nanga limale nafsaka sa bop min al-amwat ci way fatu ni su ko defe nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak du ngeen aduna bu ko defee tunibu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mu ne wona ak kim tan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare tudd di nelaw ba bidanti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax té kat bo waxé mune safara rek la ragal bo tuddé safara mune yalla ñu ci yalla musa té kat do gis mukk muy def luko musal ci safara koku dal man ragal safara am gogu yeen na ma mune itam yi muna ci ki nga xamné néna aljina la bëgg dugg té foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han warone julli sant yalla warone ci kursam di tudd yalla di ko sant warone saraxe sant ci yalla waaw mom mu dem luy ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa mer lo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg na ñu am doom mu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal waaw ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko taar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe ngeen bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nar na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yému na man ci ko xamne yahrubun nar mu ngay daw safara na'iman te mu sax ci ciagantay nelaw rek du jaamu borom mom wa man ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te mu sax dak ci fo ñaan ñoy dal yeen na non motax mu ne kon kafa aliman motax mu ne kon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyuhu mu ne ñett ngi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nek rek amna muñ ñam wu neex ni day muju xof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diine jarul nga ñak sango
1: لذيذ الطعام والملا
0: ونعومته لركس وخرق والبلا
1: سيئوب منيكون فاتلي كل بسم الله خمني نيانغاي باي تحكوني دي دو سمرو دوم لمي بغ بغ ويجورم دانا كو داو ويجور لمي بغ بغ دومم دانا كو داو نح كوني سي بروبلم دينا لا بروبلم
0: ويوم يفر المرء عن كل صاحب كفى واعبا للغافلين يجيبو مني فيا عالما علما ولم تك عاملا ألم ياني أن تخشى العليم قلوب منينك لما جني يم موي برم خم خم بجفي والخم خم جانب بفاري جفي جفي ولوك نينك كوكو مجني يم نح كوكو موم لن ينجك مغل سخيران جامو خرم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوسط مني وعالم برم خم خم bo xamne lam ya'malan jafiwul bi'ilmihi ci xam xamam koku mu'adhabun kuni mbugal la min qabli 'ibadil wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon goor gi nekkon alam yani an takhshal 'alima 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne yi fi ne yef yalla mune mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu baax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen luddul alal ak daraja sheytaane nak rafetal nako waaw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal kenn dula considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waaw fut futi taxul nga am lo wur loona am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am motax yoonent bi ne bu ngeen dey wut wërse wut leen ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu leen ñak fayda mu ci ni ngeen di sako wërse bu leen ci ñak seen diiné bu leen ci ñak seen ngor kon nak bu leen wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mutura araka tarumul mala ni gis sax kulay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ni wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teural dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu sirin wa bul basé wu ci waxu borom xam xam yi wa basé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mom muccu ci joom motax li yonent bi wax gën ko xol li kenen wax li yonent bi wax gën ko xol li kenen wax wa ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin inna dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sondel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal ja muy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna su dé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek
1: wala ñaari million dadi faatu ñeneen la ci dess yépp ñeneen la ko doon dajaleel ba bu faato nak ñoo ñu donn ko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu noose di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk bolek bakkar bu mu amul ci wutin ba waaw motax goor gi nekkon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu nekkon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté seen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ni yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yépp ba paré taxaw ci jakk yi di waraté nek ci radio yi di waraté té kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen muné loolu itam néna gatché la té ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax muné kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurub muné xam xam bu féké jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankou xam xam xam xam bu dé jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jëfé néna dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am waaw nguuru jamm rek lay jur té modi aljana aljana muy nguuru jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añané moromam bu ko yéné safaan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di saxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekenteene sa je sa xam xam dañ ko seyelek jefe neena dañ lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jefe ko neena da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekenteene da nga am xam xam rek diko titero te jefe wuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bari wul wa jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma ci joge wa julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekenteene sa xam xam seyele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي دينك أك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجال تي راغال يالا يو ييب مون تي راغال يالا مولم خيتو يوي يالا نكون دا خن تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نا كيب كو خامني ووي نين لا ني ياو كو راغال يالا nga نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len goor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qarib ولولا سكون العالمين بدون جنغ من دي في غيره جيم سي كنن كودول يالا و فيكون نيت ني جنغو ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنغو ني جيم سي ادمو جنغو ني جيم سي علال جنغو ني جيم سي دراجا جنغو ني جيم سي بوكري لودول ني ريك نيوم ييب دانيو جنغ ووتي يالا واني ني اي جام لانو يالا گنال لين ليب نينا كون لا راوو دانيو جيس يالا ايانن نينا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qaribun aji jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak dara jaak alal motax mu ne ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayurun
0: fala yadul quluba tashubu mu ne selal jeuf yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi la dakhal fil wujud arib muni waw ndax da ngay nangu di bokalek yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xala considérer la bind la kenn fekkewul mu programmer ñi la wara jur programmer sa wërse programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamale kenn ndax lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wadhalika yastahi samimun arib muné bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla muné ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'di khalqi dhat wal fi'li rabbuna yumathilu 'afil mujrimina salibu nakh amin ba'di khalqi dhat ganna bi yalla bindé ci jëm ba noppi nakh yalla momu dang koy yamalé xërem dedet dang koy yamalé xërem koku istifham inkari la motax mune na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymini ألا راقب المولى المهيمن سيدي فنعم مطيع للخبير رقوب نانا فونيك نان فنيك يا الله نسنا يا الله دي ويتل تي ياو نانا بولا ادونا وور ناخ ماغي لاي واخ نلا ادونا مي ني سوكو لاجي لوني لاي واخ فإن تسأل الدنيا فإن سرورها يعود عذابا يتقيك أديب فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شي وقتو لفجاح كن إن شاء الله تيري بي فاسيل نونو سنيوكو تاندي مي إن شاء الله شي كاتوني الأك ماخم dumun ko continuer ndank ndax nguur gi mum ko tuddé jajju xol yi té la bo xamné da fay jajju xol yi délo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqati mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valerie tabarakallah mbokki
2: ñu ngi woon ci xare Uhud. Wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xam ne defoon nañ ko fi ci Zajrul Qulub, waxtaan yi ñu waxtaane woon ci fàttali nit ñi xew-xew bu rëy boobu di dee ak yowmal xiyam, ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delluwaat ci waxtaan woowu yeggale ko. Mu mel ni nit ñi dañu nekk ci kumpa, ndax lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj. Ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund, la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ay na jiitu, yaani fan la jóge. Gannaaw ba mu laajee fan la jóge, danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla, mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi, pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet. Ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq.
3: Te lañu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ndax loolu moom moo di cëru jullit. Kon tabarakallahu
2: ko wax ko fi mu jóge, dana laaj itam ne kayfa ahya, naka lay dundee fii ci àdduna, ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund. Danañu ko tontu ne ko ni nga war a dundee yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim, ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal, wante danaa la yónnee ndaw, danaa la jox lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ci def. Yàlla mboolem wàllu dund doomu aadama wax na ci, joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dundu àdduna nii la bëgg mu tëddee ko. Mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet, sa noonu la, ndax moo la génnee àjjana, moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi moo di àdduna. Na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxalee noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf. Yàlla teel nañu wax ne am nañu ay noon, wax nañu ñu ne àdduna noonu la, wax na ne bakkan noonu la, wax na itam ne cheytaane noonu la, jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu ci jaaree bu ëllëgee danañu dëkkiwaat àjjana. Mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara lañu jëm, ndax safara moo di këru cheytaane. Képp koo xam ne ànd nga ak cheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir, te cheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara wala iyaadu billah. Yàlla nañu ci yàlla musal. Mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man aarada an dikri fa inna lahu maishatan danka, yàlla ne dund àdduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexe ba dëppale koog sama bëgg-bëgg. Mais na ndax képp koo xam ne dund nga ci àdduna dund bu dëppoog sama tëralin, nee na sa dund àdduna dana natax, sa dund àllaaxira itam dana natax. waye kep ko xamne wute nga ak sama teureulin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma teureul ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla neena dana nexal sa dundu wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci ko suuf ni yalla teureulé rek la wara dundé dana laaj itam falla mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir ñu ne ko nak ñaari kër la yalla teureul mudi aljana ak safara ñaari kër yoyu fokk nga am benn bu ci mujju waye bu ci ne nak amna cause guy tax nga duggu fa cause yoy yeb alquran leral nako motax benn bind kat jeki na jeki jaxle ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni gudde ak beccëk rek ñokay awante nakarak tis ak mbekté contenté ñokay awante neena tay mu joy ëlëk mu ré neena itam gisagul ci aduna ludul gudde ak beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna neena gannaaw sigi len ma won jëm ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune hadha rasulullah najl mutallib shamsun biha kushifa ad-duja bi diya'iha mo melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mu indi modi al-Qur'anul Karim al-Qur'an lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci al-Qur'an yalla ngi wax ne يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنين ينتني na ngeen xamne li len yalla dig te modi aljana wala safara dig bogu de deug la da ngeen ko bayyi xal فلا تغرنكم الحياة الدنيا ngalaway bu len dundu aduna wor ndax alal ji bari na xewal gi bari na wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bu mlen wor bu len nangu mukk fala yaghrannakum bu mlen tromper billahi ci yalla

0: bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngente jotey ku ne wané na nga mel su tak jotey ku ne wané na nga toll dejji sax ku ne yaangi wané na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma len jox daraja yi ma len jox dañ ko titero neena te titeru aduna nak amul solo titeru alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño leen dakk dundu fuf te kat fogon nanu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal ak gonnu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya té kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sété ki sétat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujj dundu alakhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasalid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban يتقيه أديب فإن تسأل الدنيا فإن أمورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعود خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فإن تسأل الدنيا بفكي دنغي لك أدنى ماني لي يقلني فإن سرورها خملني مبكتم yaudu da fay delu rek azaban dimbugal neena ki titero aduna ki titero xewul gi ko fi yalla defal te jamo wuko yalla nodul def ko bege neena yag yag xewul gogu dana sopuliku dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytu ndiku adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jaamo wante doko titoro muk mune itam fa in tasalid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa in umuraha mang lay yegal ne mbiri aduna ka adghat ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wataribu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la nu nek motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ño yewu ñom ño nek ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maa ngi ci fen moom mu nekk ci dëgg. Moo tax ñu ne dund bi ak lëndëm la, dund bi ay nelaw la. Ñi faatu rek a yeewu, ñoom ñoo xam dëgg dëgg xaqiqa ba ñoo ko xam. Moo tax ñu ne xam-xam dëgg mu ngi ci kuusu bàmmeel. Ku dugg ci bàmmeel rek gindiku, waaye ñun ñi duggagul biir bàmmeel moom gindee kooguñu, ndax xamaguñu li xew. Moo tax góor gi ne kon dund àdduna ay gént la. Waaw, gént nag dara wóoru ci. Mu ne fa in tas ali dunia fa inna xalaalaha xisaabun wa xabsun walxaraamu uquubu. Nee na soo dee laaj àdduna, nee na alal jing ci faggu ba mu dagan la sax. Nee na bu baree, bu ëllëgee rek leba. Nee na dana yóbbu say waxtu yu bari. Maanaam millionnaire bi ñuy régler ëllëg, wala milliardaire bi ñuy régler ëllëg, ndax alalam bari na donte alal ji léppal lew sax. Tee bi la malaaka yi di tee di la régler rek, coono ba ca nekk jar naa bañ a dajale alal fii ci àdduna. Coono yi régler ba rek jar naa bañ a dajale alal fii ci àdduna, donte sax alal ju lew la. Nee na rawatina nag alal ju xaraam ja, ndax wal xaraamu la ca araam ca alal ja. Nee na kooku uquubun mbugalu kese la. Waaw, segam ña lewle te bari le ñooy son, rawatina nag ña bari le te xaraam le. Ñooñu moom kenn waxatu le. Mu ne itam fa in tas ali dunia, su fekkente ne da ngay laaj àdduna, maa ngi lay yëgal ne fa inna wadanaha axafu janaxan lil baudi xalu. Fa inna wadanaha, maa ngi lay yëgal ne man ndaxem àdduna. Àdduna daal su fekkonte ne da nga koy pesé teg ko ci blanche, di ko pesé, maa ngi lay yëgal ne laa fu yoo sax moo ko gën a diis, moo ko ëpp poids. Fa inna wadanaha, na nga xam ne man ndaxem àdduna axafu moo gën a woyof janaxan lil baudi, axafu moo gën a woyof janaxan ci laaf lil baudi, di ñel yoo. Te kat àdduna maa ngi lay yëgal ne xaluubu woraakoon la. Àdduna dafay wor, ñi ko jàppoon ñëpp wor na leen. Mu ne fa in tas ali dunia fa inna alladhi dhaha bi durrin wa bu'sin wal bala mashub. Nee na fa in tas ali dunia, bu fekkee ne da ngay laaj àdduna, danaa la wax ne fa inna alladhi dhaha, na nga xam ne ay bànnee xam. Mashubun, lu ñu jaxase la, bi durrin ak lor, wa bu'sin ak wancu, wal bala ak musiba. Nee na àdduna ay bànnee xam, nee na dafa ànd ak lor, dafa ànd ak wancu, dafa ànd ak musiba. Àdduna du bànneexi kese. Jamono bi ngay toogee bég lool, ci la yàlla jékki-jékki rek roof la metti, wala mu jékki-jékki rek wàcce musiba ci kër gi, wala mu jékki-jékki rek indi lor ci yow. Nga xam ne kon bànneex bi daanaka du yàgg. Soo bànneexoo lu néew rek, boo gendee ko am xalaat méditer tuuti, da nga gis ne léeg-léeg yàlla indil la musiba buy tax nga fàtte sa bànneex boobu. Loolu lépp nag pour yee nit ki ci ne am na beneen dund bu bokkut ak dundu àdduna, te dund boobu moo gën, mu di dundu alaxira. Su ko defee lor yooyu ak wancu yooyu ak balaa yooyu yàlla di wàccee léeg-léeg pour jàjji nit ki la, pour nit ki bàyyi xel ci ne àdduna daf koy wor, dund alaxira rek am solo. Ndax dañu wax ne baatu gaynde ci àll, bu ko kewel déggee dana tax mu fagaru donte sax dana ci tité waaw kewel gi seug ci dox bi di nan tourner ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu for dana ci tité wanti itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi le mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natu ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak reer ak ak ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax tar sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakele bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te deppo won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla nañ ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko man nuñu ko wara moyto mune فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب نين فكيف يكون الفرح من أكمبكت نكلي منا أميت عدنا نين والموت منظر تدي نك نين بفك دي مني نك meena diñu fuglu te xamaguñu kañ lay ñew neena naka yemuna yemuna naka la nit di bëgge bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al farh wal maut manzar neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada neena titi al kande wu kurubun ak ñakare neena deego xamne gannaaw deega ay tiseke njaqare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgge ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran واعلم بانك غريب مونيكون الا بو ييغول ما ييغال لا نفتخذها جابيل ادنا معبرا مودي بون عابرا بها غاي نيك اجينام ما جيغي بون بوبو ولا عامرا واخو ني كاي غا دوك توك بور دوندي ادنا جابي كو بون ريك بور جال ديم واعلم نغا خامني bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranke nga fi ci aduna alakhir ngay wetuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranke nga ligey mo la fendi ban ligey ligeyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pon la rek boy jeggi dem mu ne kay mu wax la aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tasaa rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalu neni aduna dafa melni jigen jo xamne neena tasaa mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinam ma dokla wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafetna amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga ci jigen ju nga xamne jongama la rafetna taruna goor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la néga bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ñi pour dag seeni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay jéggal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so dé nan ñi aduna di nax néna té mang lay jéggal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr من قد يرومها فغلته تزداد وهو شروب نينا عدنا دال قصير يراها الغافلون طويلة وما هي إلا لمحة وغروب نينا قصير مم عدنا دندب قتل دندب نيول وانت يراها دنك جسنك الغافلون ويسعقني danañu gisé aduna tawilatan ni dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yag kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal dang fi yag waye yalla xam ki fi yag waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun ak ak sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala dit suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala dit kon comme tay nga am nak profiter ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recce rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal am su ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne euleuk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رامها لا يؤوب نينو دوندو بو نيو لا نخ ادونا بيمو سوسوك فيمو سوسوك فيمو جيخه بن لا نينا تبي ادونا كومانسيك ليغي موغي بغا ياغ كون لولو داي واني ني لي تي ديس مو توكي باريتول مو ني واو دوندو بو نيو بو خامني نانكا ген والا غا ديم نا بو توتي تي ديس nena yow lang ci am baretul kon profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna minha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla kama qala rabbuna fafiru ila allah al qarib ajibu neena la yeubu dana delu mom wajoju yafiru di daw ila al mawla jëm ci yalla bayyi aduna gettu su fekkon xamna li aduna umbu ci ay bon bon ak pexé pour nit ko nit dana daw uti borom kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila allahil qarib jëm ci yalla mi len jégué ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len bëgg motax ñu ne اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب ننا نخ نانغو نين اب صوبي بوي دوغل صوبيم تي مصيبه بو تولني سفر نغيرو ندفتي اكو رير كون بولين نانغو موك di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awroy ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwa fayka bughahuma ata lak ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awrak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatchu gure dana la dal te modi yowmal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci se borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tirnah wa maliki kafak arba baril anami hasibu muné kon nak bo beugé ag ci yalla néna woutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla bamu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla bamu jeex ragal yalla ndax pexé sheytane ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci lo né yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonné yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo jogé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet janahi raja wal khawf tirnah wa maliki kafaka rada baril anami hasibu munem moytu litam salamin lisanaka in atlaqta yakuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wa thub nena salamin soko boyole di wax rek ti kontrole wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram bac nga saniko la cey jiw nga saniko la cey ak nafiq nga saniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gay ndek njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu munewa fatluk nga sakku ukhraka sa adun sa al-akhirah nala al-akhirah ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga mëna préparer lima ñeël xew xew ya nga xamné yuzibu néna dana ruyal lil alamin ñeël mbinde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax né tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba néna buñu ko wonon jigen ju ëmb néna dañu jur ci saasi ndax titangé yu ëpp néna tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dañu bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titangé yoyu mindi fiyep dañen ci ruyé manam nit bu jaxé doon borom yaram su bëré ay problème am bu bëré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakara yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème mu alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparé bis bobu nang koy préparé nak modi jikko ju rafet nang koy préparé moy jema depp ak sa borom nena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu nena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay sharit bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam nena moytul ma sax werante ci yenn bar bi ndax baxul nena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtar fihi ra'ib nena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri nena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne nena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamne yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria'an nas la naf'a minhum wala darr ma lam yaqdi dhaka raqib nene nit munu la jariñ munu la lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayanfa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi dhurran fa kayfa yusibu nenu ku manul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku manul lor sa bop ndax man nga lor kenen tinit manul jariñ bopam manul lor bopam wa lepp loy def sa bop dama fek yalla andi ci muné kon nak nang moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dugu aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'ul arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dugu aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dugu aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo reeju bari ak pomu bari neena ndax reeju bari ak pomu bari yalla bëgg ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu te kat neena moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw neena ndax barab bu ñu jëwé yërmënde yalla du fa wacc ولا تنزل الرحمة بمجلس غيبة وذكر الدنا ضحك نحاك نكوب منيتم ولا وفعلك لا تعجب ولا تتكبرا فإنك في شك هديت يريب نين بول نو سجف بول جامو يالا با نو فوك نيا غن نيت واو مو خام اي سرخ لا يوي ديف دونتي اي مليون لا جابال ني yalla nangulu la ci dara wa pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fook ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabaran bu reey reeylu fook ne dara nga nit kesse nga mu ne ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko ne ci kumpa nak war lo reey reeylu war lo naw jëf mu ne wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amr 'anka taghibu neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yow neena bul seet ngeneel mu ci keneen neena ndax neena mujj ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujj wala fu bon ngay mujj koku yalla ko xam mu ne kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wulen yalla defal wa haqqa ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisab hazib mune wa haqqa yayna ala at-tujjar ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ dipu kërewante qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le bu ëlëk ci la len yalla baxé ci wërsek neena hazib rek le bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawf wal raja xamaguñu fuñu fete wala falat manan makra ilahi amanatan wa man ya'manan makra ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen kudul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla mune idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i dhunub neena bu fekente ni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqare yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mo ng lay faral bakar yo yegul motax mu ne wa in zitta minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabr yuthib neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len reglé daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yëgal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek dana ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febaru koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek lako wala mu tek ko sa njabot motax muné way yumha biha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax muné kon wadawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu muné wadawim nanga sax waaw wadawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamné jalla magna dhikruhu turam wa néna del tuddu yalla bo bëggé ank muné ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji néna tatma'innu ci lay dalé qulubun kholi neena xol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikrillah tatma'innul qulub mu ne kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekente ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nayl al wusul li khaliqi alayka ala al hadi as-salat tusibu mune bu fekke beug nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turit naylal wusuli li khaliqi alayka ala alhaji salata tusibu mune ndax wama khalaqa arrahman shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul arrahman yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa sayyid almahmud kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonnati bi wa lenen lumu bind rek daf la bind ci barke yonnati bi waye lumu bind pour bopam modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqa arrahman shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmud wa huwa habibu nena wa awjada amalna nak mom yalla baqil khalq nena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopemb di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi nena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أدل من الذليل أدنا غي نون دال لي نيو ييب مو سي غن نيو نينا كيكو بغ ييتم نينا موي كي غن ييس يي ييس ييب كون تبارك الله يال نيو يالا سوب لو بوبام تي سوبوغ يال نيو يالا بولي ci kurelam te musul ñu ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallahu mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggale waxtaan yi nga xamne mom leen ci dor
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglukat yi sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit Pape Dia

Thank you.

Thank you.

Thank you.

ので、この一面ディテールズの時、ワンダムービーアウン、ワンダムバッキン、ワンダムシューブラッキュー、

na sa tawhid di wir ngay xam ni ngay doxale sa bëcëk ndax bu la léré na bëcëk bi amana do ko gën ah fokk na ni do ci def lu ñaw bu tigi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaw waye na faté dé musiba ndax day wara nit ki nur ci banni xéek moy ak musiba yi dañu ci la musal bu melni bu len top di xamem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa'u fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah lamma qaruba rahiluhu wa danat minhu al wafa nazala alayhi malak al maut fa qala babahu wa nadaa فقال من بالباب يا فاطمة فقالت زائر يا أبتاه فقال هل تعرفينه فقالت يا أبتي لا والله فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات فاستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني كلا خمني مديقين جمينيف bi sayyiduna muhammad ab yarantula mu joge ci yalla yalla yoni ko mudi yermande xet bi mom de limu don bax di nek yermande ci jami ak liko julit ñu don bëgg bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jégi sina leena malaaka mom ñuy wax malakul maut wacc sina pour digu muhammad dama yex sey fa gëna buntam ba wo niko ya muhammad yarante bi wax ne man bil babi ya fatima ana kan mo nek ci buntu bi yow fatima mune ko ak gan la de bu ñu pour set ci la yow sama bay yonenti bi ko hal ta'rifina na xam nga ko mune ko dedet xawmako mune ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi muy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

صلى الله عليه وسلم وحكمني

ayuha nnas ci nga doon déggi yépp bu ci daanu rek baatu tawxiday ñëw yàlla wone ay aayaam ni mu bindee doomu aadama ni mu bindee adduna bi ni mu bindee asamaan

sedel xey tudde ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amuna jiko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yantu sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaat la wor la koka bu welbeetiko denk la yaw itam bu ko njuj njaat bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax سيد حاج مالك رضي الله تعالى عنه دفاي وخني التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نانا مالا گندي خاج دايتا خاج يا باري معنى داغا ما دينك نياري جوني ما ليكوكو nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لا عجزوا. يني برمبي سبحانه وتعالى بن جام من تدوك مي لدول بيعلم ولدبلي أكتوفيقم معنى نتو يالا بينا خمني مكنتي بكار بكار يبري مكنتي بمفق دنم ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilini aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambe ni mu bere ni ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermane ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam عليه السلام في جامونو بو نجيك بام تيغي تانكام تي كو سوف موم دي امون نيو كو جاخال داخ نينتي مير جاخالون نكو تي نينتي مير يوي ييب نون لين تي موم تي نينتي مير يوي تاخاو نونو فور فاسيني كو فيولي اك بروموم مو دالدي واكيرلو تي يالا ني نينتي مير دك نونو ما او ما فما منا جار بريتش خانا لودو ريك يالا ديبلي ما توفيخام deppele ma ngeneelam ak yermandem lolou rek moy tax mo meuna muccu ci lola mune iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yeeram waye du ko molu nak du ko xass nit su djubé bu gisé ku djubati daf koy yeureum wanti nak duko molu duko khas waaw ndax ak mbax ah xewulu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gila yalla defal ci amal gim la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto de nga gis mbam de nga gis xaj de nga gis golo de nga gis mous de nga gis jaan de nga gis sank lañ de nga gis mbam xox te so bu len ñom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la sopp mbam xox bi doon mbam xox yalla la sopp ganar gi doon ganar yalla la sopp mous mi doon mous kon nak nonu mu sobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko nekhon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ci def la nga di gana wala nga di mus mu def la nga di nit yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla jukkal sant ko ci niko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal barina seen dëkk way rafetna seen daraaje barina amna nu war way yu rafet aduna wërna leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugël message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga gënë ñukkal go wara ñukkal sa borom sant ko ci gërem ko ci taggu ko ci modi ni'matul iman xewul ngëm di la yalla defal kon waram bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñen nak ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu

0: taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mune ndax yalla bima binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bay dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu jëm sama yonneku ci waaw la ubali sama yonneku ci ñi ñep aljana lu jëm mune benen groupe bi ci dess safara lañu jëm sama yonneku ci yalla nopi na demb ñi wara dugg aljana ñep xamna len ñi wara dugg safara ñep xamna len mom yalla bi yonenti bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak di aji mak yonent bi ne waaw ya'malu kullu muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljana rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nag rafet leen njortu ci seen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji màkk su ngeen ko mënee sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu ak dëkkandoo waaw di saraxe tabaarakallaahu topp seeni wuy jur waaw topp seeni wuy jur ndax aljanna moo ngi ci suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen ma salakakum fi saqar lan moo leen duggal safara dañ ni lam na ko minal musallin daawu ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawuñu julli dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin te daawuñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexe bay woor ndax yonente bi nee na yonente bi nee na assawmu junna assawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara ndax assawmu junna kon mu mel ni yonente bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bindi ne fa ngay dugg jëf jëla fay duggal moom ngay nekk kon boo gisee moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka waaw nee na na ngeen ko seedeel ak ngëm su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka na ngeen ko seedeel ak ngëm yonent bi neena du ngeen meuna dug aljanna fek dumu len yalla wa ko defey ñu fexé itam ba soppante genné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ni mok julitam diko bañ
1: waaw
0: diko bañ te lol lepp sheytane ko tabal ci suñu bir
1: waaw
0: motax politique warul tax mok ngay bañ sa mbok julit bay jël sa lamine di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugal janna ludul ngeen gëm te du ngeen meuna gëm ludul ngeen soppante ludul ngeen soppante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolu itam dafa bok ci maratib yi ba bok ci maratib yi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagneel di ladina amunu di ñeel gañ yi nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وأينك رحمه بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيونت لا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغ ييفر لام وانت ايتام ني يرمانتي لين سي سين بير ني يرمانتي لين سي سين بير كون گناو باغا گمي با نوبي so bañé sheytane xagn la aljanna nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw nga fexé ba sopp say mbokki julit nga fexé itam ba mbokok ñoom nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birri waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dikki nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakkanam waxtaan ak mom waar ko ba mu delusi su de ne itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tuñiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama perte na ina waaw comme doomu adama mom perte na mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama perte na ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladheena aamanu perte ñi gëm bokku ñu ci dama adama yépp perte nañu ba mu dess ñi gëm ñu né waaw kon kay nit mom mën na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla né dedit ngëm du akukaay war way la manam do ni gëm na rek yam ci da ngay gëm ba paré nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladheena aamanu fé kon yalla fa la yem kon nit ki mën na ni gëm na yalla xam nga lélé nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mu né yalla dal limu bëgg moy kuko gëm rek té considérer ko man yépp na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dédé illa alladheena aamanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat العمل الصالح نك جولي تي لا بوك كور تي لا بوك جوخي ادك تي لا بوك اتي لا بوك جوك ساي موك تي لا بوك ماتال ولري تي لا بوك سام سا اخ وي جور تي لا بوك سام سا اخي جابار سام سا اخي دكندو سام سا اخي دوم ييب تي لا بوك فخي تام با سا كوميرس تيغو تي يون و يالا بك فخي تام باي اتيو تبارك الله dengal yalla li nga xamanteni modi sharia al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo ante fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yam ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi len kon ba subak jam assalamu alaykum sen bokk ci amadou tijani law mo len don defal waxtaan mi ci wal fajri fm فالإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya nakal nit di mana wedde wahdaniyatullah manam lu nit mana wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama nakal lu mana wedde yalla moy kat yi itam jaxal nama nakal lu mana am fitu moy yalla ne yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci mindi fi lena yengu ga ak dalga day sédé itam wahdaniyatullah amna kenen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u alashya'i nena yawmi gessu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni sa bo xalaate ba ne yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola علي بن ابي طالب رضي الله عنه دون وخ اك دوم
1: نانكو اعلم يا بني انه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد. ينتبه صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مدون دينك دوم جي ديكو وخنيكو ياو سما دوم نغا خامني يالا ميدي سا بوروم سو فيكونتيني امنا كينين كومو بوكل مور كو خامني يالا لا ني موم كون كوكا دنا يبل اي يوننت ني يالا يبالي اي يوننت واي ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah munitam su fekkonté ni amna benen yalla bu fi nek bu wuté ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xole setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk ngir muko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapatchuli moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wute nak lolo way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu وكل نعيم لا محالة دائل مني ألا سويق الميقل نلا كل ما خلى الله لب لدول يالرك باطل نل بلجل در مك بمريك سبت يالا فينك لدول يالدو تس واو يالا مودي ديان moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax ngor gi mu yor momoko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow na yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wo kul na'im la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal be yow la nuko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé kër guy tox lolo tax mag ñi tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi leen tuti ba ci kanam ñu déllu ci waat ak yeen.

0: ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla da na la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak da na nek musiba ci yow da na yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtu julli gune ak waxtom amna ben way bo xamni ci reere gumu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma meunete genn ndax tubaab biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defé man damay faf julli yeb su ko defé man nopp lu ben yoon ko ko reere gumu reere diine lola tax mu doxale non wante suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto ma tax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak do len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta واختلفوا في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نوني بروم خام خام يي ووتي نونو شي بات الصلاة بي فري جولي فن لو جوغي ام نيو واخني موندي جوغي شي الدعاء بي فري نيان نخو خني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ya sarwi mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defé lu ko ya sujood ya yep ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratul ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamay arab ñoom dañu wax ne tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax yene bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen li jurom fukk ba jurom ben yalla nan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malaikam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu nekkon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaika yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermande malaika yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nasi du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit yentif sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla ngay yeureum sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallayta al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu والصلاه تقيم العبد على طاعه الله وخدمته وتنهاه على عن خلافه قال الله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ني الصلاه من نكو فيري باتاي الاستقامه بي فيري اك نجوب جوب خوج djub go xamni lalul fenn ak nung modi al istiqama neen lolou modi maana as-sala kon bi benen maana ñune lutax ñune arab yi dama ñuy wax ne leleg arab bi wax ne sallayta al-'uda 'ala an-nar maana djubanti nga bant bi ci safara wi yi ko xamni bant bi da fay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba muju jup xoj arabi dan ñu koy wax ko defé nga ne sallaytu al-'uda wala sallayta al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon صلى من نافري قوما في فري جبنتنا يوني لتخ مؤمعنا استقامة مم الصلاة يوني نخ والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه يوني جلي نسفر دي جبنتي بنت جدنك نقول لك تسفر بي نفدو ba xey djuk gannaaw bu mu dengé ñu ne itam bo dengé ba bon nekku ci do lu bon lu ne nga nekk ci neena bo saxé ci julli non la lu julli di djubanté ci sa ndëng ga ba nga mëna top yalla man di ligéyal sa borom julli gogo moy dem ba wëlbeuti la ba doto wuté ak sa borom ñu ne kon as-sala ma'naha al-istiqama برب سبحانه وتعالى وخنت القرآن لي إن الصلاة ويرنيك جل تنهى دفيتري عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جل دي كو دفو ياجل لب لو بن رك تم كو باي ما جل دي مولي كونديشوني جل دي سيرو باتا نيك باتا يالا روف moy wulli sa xol ba lepp lu ci nekkon ci ak mbon julli gogu dana ko dindi ba mu set wi ci ben goor bu baax da na wax ni sama njabot de dana len digel lu baax da yeen ko téré waye nak dana gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonte bu ñu nekkon dana ñu ko bayyi ndax julli gi itam daf may dimbali ci yar legi ñata kër ngay dugg warum kër ga di julli te faaliwul njabot ga ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal a'lamu al-iman as-salah yenen tib sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla modi julli wa drapo ngëm yalla modi julli ene bodi julli rek neena mandar ke ngëm dal di fën ci yow lolou tax yenen tib sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakka waaw koku yenen tib moko wax waaw dan wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nuril tam biglal ma ñay dox ci lendum guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñoñu na nga leen begal ne ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sekk waaw ay leer yu mat sekk mukki yalla fonk nu julit buy dem jakk fonk nako lol dafa am gennu goor go xamne dafa baxo dem jakk ba namu magate bu xubbi das waaw doxam doye di ñak solo lol wanti dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci jakk ja fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam dugg ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñet ñeti pour jog di ñet ñeti pour jog mën ta fexé ba genn kamb gi te dem julli ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxo muy dox ba ci jakk ji ba ñu julle ba nopi goor gi ne imam mu ne ko labbay ko mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk mu dugg ci kamb ma ñet mënuma ca genn moma ca genné and ak man ba ci jakk ji mu bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gestu xalé bi mom goor gi ne ko waaw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ni ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant dé sama bay moma yagal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla nga dajalé malaka muqarrabun yep néna ñu suppu la di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu dee gone lama commencé top dima jaamu fonku jàkk lool dem na ba xubbi daas mënta bàyyi jàkk ndax cofeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb mënu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yenn malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam lam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ne léegi yàlla yokk say daraja ba da nga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tapal ca la ma yebal nag ne naa la génne ci kàmb gi mu ne ko dom ya bon yak sa bay ngene lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon nga gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngay titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax na len jam bele di gërem nako sant nako sopp nako kon nga gis ni tabarakallah mbokki dem ci jaka amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtan wi inshallah bu subak jam sen xarit sen soppe cheikh mede tijani ndaw mo len don defal waxtan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلك لي قناو بنيو سنتي اللي جلدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين وقتانو سوباتيل تبارك الله سين خريج سين صوبي شيخ احمد التجاني نو دي لنكو ديفال مو ملني dañuy jokk rek ci fiñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey mu melni waxon nañ len borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برمض سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملكون جلي سكنت كي تخويت نكو يالا بغي دافاي دالدي نيك نك جليت بو سوتي ناخ موي كيني ديني soko sagane nak dagay daldi nek nak yefer bu sopp lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defey ci mbolo ni joxon len exemple ci gor gor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lolu taxone muy xotti le ndum guddi di dem ci jakke yi ba lolu sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wulis ku dul yàlla fex ba yàlla rek nekk ci xolam mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fo ko mu'minun da bay daldi taxaw nek julit ko soti
1: waaw
0: tola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fa huwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fekk na du matalal yalla benn julli ndax da dul xam charte ya te du xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te léegi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senuk top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw ñu gis ko xamne mak lu budi julli rere gu mu rere ponk ya moy tax bu sigge ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du sigi tok sujotat day sujot sigi tuti du jota tok sax sujotat dal di jog yeyep day woni ni nit ñi gis neen nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglé julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنكو نجلي فنكو قنا خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوكو كنين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci waat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi leleg nga gis ne lola dana teunk nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall te lajon nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakkar gëna reuy mu ne bokku na ci bakkar yi reuy ñaka julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewo mu leer ko ni tisbar gi juromi minute ci dess ci juromi minute yi bu deme japp ci bala ñew pour julli mu jeex djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggël la loku da naka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné yaangi taxaw ci kanamu bur bu mag nga faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëmmu joju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé nak téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adabu هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق ينتجن مودي نفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نيو جرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تجن يويو ولا جيكو جو رفت يويو نيوتو دي تجن moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir bi ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wete ak bo wete liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolou modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xolé lila wul danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu juk bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagi lan non su deni yow mi yor auto romb ki dox non su deni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non su deni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg nañu mu lambayako modi fatalikum jekku yalla ci mom ci sa sunne ci jamono bu ne biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mu di ak doye di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombuna sacc gis ko né jombuna ciw gis ko né jombuna ñaal gis ko né jombuna fenn suko défé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yépp nga jomb ko def waaw wa uluul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi ludhumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na biko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën ja rafété anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey bax yombul ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam gu moytandi ko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سننتي كاتنو يالي أكما خم فسيني وقتانتين كي النوافل عند الأسباب العارضة manam nafila yo xamanteni la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafila yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat ad-dukhul al-mandil wa khurujihi وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني أي لمنا في لاغني يو خمنتني دانك أم الوقت نخ بلا جار سيرك من دوكو جلي فور يوين البنمبير. مني نافل يوينك بريننو warna ñu tollu ci ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko mën def. Yene ba ci jitu modi julle janaza, modi julle neew ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli, ak bu fekke dañu soxla ndox te taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli, ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnaan. Ay itam julli nuyu jakka, ndax leg leg nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi, ak bo dey dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci day genn itam, ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg gëna gaaw faju, ak itam so demé ba ñak té ñak nga tax yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko julle yalla mën na dindi ñak nga indi itam ak am e amna itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na né dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain. Amna itam julli gu ñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawati ci sa bopp amna julli goy julli julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def. Amna itam julli gu ñuy julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wextanu dé, amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonent yalla Isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yiko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bim waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñaata at la dem ni ci ay jooni jooni at ñu ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla Isa daf ne len ay wa ñu dem bu ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and gënent yalla Isa ba ci bammel bi yonent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi jog taxaw ba ñepp jakarlok mom kéro yonent yalla Isa daf ko nuyu ne ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn muccu ci araka nasita almaut walmaut mawridun falikul min bahrin mamat nasib sid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu moko wax nene e yow mbok mi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siw dem ba ci robinet ba duy felu la day delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokku te keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli gu ñu yarante bi baye amna itam julli gu ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki su ko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amna itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen saganté ci sen tiaganté da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobe sa duñ ko raxasal ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekkenti ni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ca da na ci tax ci doko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te doko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal nañ ko lool diko dumu duma yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leena defal li ñi wax kashf kashf moy su ganar waxe nga deggu ko waaw su picci sabe nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñi ci nek ci taranga ak ñi ci nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amon kashf la waye ba mu laajé ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni recc recc yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal adros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bañ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bañ mu sonal ko lool, kooku itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu.

Poki ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkante ni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka rakka bu ñëk ba na nga ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci ali imran nek temeri aya ak nanam nek ci temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لون غي تري تراكا بنجكب سدي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتيني يانكوي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سو كو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin mudi julli way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mu ne képp koo xamanteni moo xam jàmbu góor nga wala muy jàmbu jigéen nga bàyyi julli ci kaw réer ak càggante waaye ginnaaw si gi yàlla baaxee la nga rëccu ci bàyyi ga nga ko bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli gii mu la wax te moo di fukki rakkaa yi ak ñaar rakkaa bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon l'ikhlas benn yoon qul a'udhu birabbil falaq benn yoon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julé aljuma ba manam buñu julé tisbar fi nga julé aljuma ba fa nga julé takusan ci digeunte bam nga koy julli néna képp ko xamanteni def nga li néna yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar té itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sagane won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yalla na ngeureumal yalla nek ci ñom ñune iza raqada ahadukum ani ssalati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jeli nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu wi nga defoon mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya Tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya Abu Dawud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mag ñi dawu ñuko xép ndax dañu wax né poñat yi moy tal ngañji julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yentibi sallallahu alayhi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kero yeferi empêcher nen ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallalé té yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamné sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamné julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey bi daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayéku nonu itam le julli mel kidul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenenbi wax nako té waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekkenté ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen
leleg ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دو نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi nena yalla dana woyefal ci yow nena metti tude waxtanu de yalla daf dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak ba ba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñetti yon wa boko defé yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukrat du metti ñu ne amna benen julli bu ñuy wax salat kafaratil bawl dañu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don la tak te yeguloko te mënona yaq su julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lap ñaari xaat la طهارة الحدث اك طهارة الخبث طهارة الحدث موي بو امي توج مو مات nga sangu ji farata so amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lap yoy nak bu ci manké ak lap rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe julle werul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam julle werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yek waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy don am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñ démé ba yor jot ñu jog def seni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julle yor ba pare neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone
ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taxoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. Am na julli gu ñuy tuddee salaata waja'i al adraf wa hiya rak'atan bayna al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al kafirun wa idha ja'a an nasrullah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'a al adraf. Ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu bañ, manam ki nga xamante ni dafa amee mettitu bañ mu sonal ko lool. Su bëggee tàqalikoog mettitu bañ yooyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakkaa gannaaw, maanaam ci diggante timis ak gee lay julli ñaari rakkaa yi, ci diggante timis ak gee. Su ko defee mu jàng ci benn premier rakkaa bi fatiha, waaw, maanaam day jàng ci rakkaa bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul ya ayyuha al kafirun. Rakkaa bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul ya al kafirun, jàng ca idha jaa nasrullahi wal fathu ba mu jeex, jàng qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. Mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. Mu ne jële nañ ci Abi Zarr al Ghafari radiallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja al adras fa allamahu alayhi salatu wasalam hadihi salat qala salliha kulla layla fa innaka la tashtaki ba'daha waja al adras qala abu zarr fa sallaytuha fama ishtakaytu ba'daha. Jële nañ ci Abu Zarr al Ghafari mu wax ne man de dama amoon bëñ rek bu may daaneel di ma sonnal. Nee na mu ñëw ci yonent bi tawat ko ko ne ku man daal dama am rek mettitu bëñ bu may sonnal. Nee na nag bi ma ko waxee yonent bi nee na daf ma jàngal nag julli gi, mooy julli gi ñu wax léegi, te moo di ñaari rakka yoo xamante ni yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee, rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, qul huwallahu ahad benn yoon, non qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci itam fatiha benn yoon, jàng ci qul ya ayyuhal kafirun benn yoon, jàng ci idha jaa nasrullahi benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon. Nee na ba ma ko santee ba ma def ko nee na mujj na nag yëgatuma dara ci mettitu bëñ. Kooku Abu Zarr al Ghafari moom moo ko nettali jële ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaatun inda nuzulil matar, julli goo xamante ni da nga koy julli bu fekkente ni mu ngi taw. Ñu ne julli googu ñaari rakkaa la. Ñu ne jëli nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne man ra'a al matara fa salla inda dalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qutratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allah ta'ala min dalika al matar 'ashra hasanat. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni da nga gis taw bi di wàcc nee na nga dem julli ñaari rakkaa, bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafila la, nga julli ñaari rakkaa bi taw bi di wàcc, nee na nga def ko nag rafetal rukoo ya lool, rafetal itam sujjóot ya, ndax bëgguñu nga pamte ko, ndax am na ñoo xamante ni suñu dee julli dañuy mel ni kuy cof, gannaar guy cof. Waaw, rukoo yaag sujjóot yaag yépp daanaka daal dañ koy patamee, te itam nit ñi war nañu bàyyi xel ci ne julli dafa am ay farata, farata yooyu bu manqué ci julli gi, julli gi dootul baax. Te ku ne gis na ne rukoo sëgg ci rukoo farata la, sëgg ci rukoo farata la, gis na ne itam sujjóot farata la, sëgg ci sujjóot farata la, sëgg ci sujjóot farata la. Yooyu itam léeg-léeg nga gis rek ñoo xamante ni dañuy sàggan lool, ba bu ñu rukooyee duñu am sax jotu sigi, foofu la ñuy jaaree daal di wéy rek dem sujjóoti. Da nga gis itam ñoo xamante ni siggi ci sujjóot bi daanaka duñu siggi ba toog, dañuy teg seen jë rek siggi tegaat. Loolu ku koy def
yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata ñom matul mun ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukwaya rafet sujud ya ene itam toroxlu ci biir julli ga mun ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolu itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listixar tukkem waaw nga listixar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena suko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoyu premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaareru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo genné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqku amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mon ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñeku tecc pour mu fay ko mu nek itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya'ul kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñeeki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan gi te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad alwahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad al munfarid bi bila sahibatin wala walad su ko defé nak nga jog bo noppé ci ñaan gogu bo yéné fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari raka yi def ñaar raka yi ci boku dey julli ben raka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takatsur ñett yoon jang ci itam wal 'asr innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot wayé nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi wayé ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabbutu juroom ñaari yoon manam juroom ñaari yoon ngay jang ñaan gi nak modi lim da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysir fi kulli 'asirin fa inna at-taysir fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so togé nak nga dadi siggi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim ñu ne kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni julit yi mën nañ ko jeriñu te itam julit do xeb ben yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom
toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak ñuw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabarakallahu, waxtu yi dafa jeex.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وكجلدي جنو بن يسنت يلا جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دل سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lu len beug faram fatel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbok yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yagna ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi di nafile itam beccëg yi gis leen ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ di ma jégué ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reuy la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay nafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi nafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw nqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu nga ne lu rëy loolu nga xamante ni jàmm bi dana ko am ci saxal ay nafila boo demee ba ci digg saar wi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaag mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaajee mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. من عباد الرحمن موين يغا خامتيني نانا دونو فك بربو تياخان فونو فك فولن فك رك نانا بربو ييو لاي نيك برب بو خامتيني يالا رك فوبوف واي دولن جيس موك تي برب بو خامتيني بربو تياخان لا دولن جيس تي صبر يي دولن جيس تي بواتي dolen gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la dolen fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla yi kesse lay nek wal ladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu deme nak ba rombu barabu tiaxan neena ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma seuk waaw buñu rombé ci barabu tiaxa néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma seuk and ak personnalité bu yu ma seuk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am am alal bëgg leena def lo tiaxa ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا نانا مودي نيغا خامتيني عباد الرحمن لا يالا دي ليم سيني جيكو موني موي نيغا خامتيني سولين دي وار سي القران نانا دونو تاف سيني نوب بور بنكو ديك نانا بولين دي وان لو باخ ايتام دونو گم سيني بيت بنكو جيس لودول ني دانيي تيجي سيني نوب خوبي سيني بيت بور فاس يني deg lu bax lol fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw modi alladhina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana amna ño xamanteni tay seni radio yi tak ci seni biri keur suñ de dawal onde bi ba deg ñi radio buy warate dañuy avancer onde bi wuti radio bo xamanteni musique lañu fay tek ñoñu itam bokku ñu ci ibadu rahman yi modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadu rahman yi moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warate gëna yokku nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né yaangi bokku ci ibadu rahman yi am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla neena ibadu rahmani moy ñi nga xamanteni ñi ngay wax naan yow suñu borom yalla nga ñu may jagor yu yiw may ñu ci itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar du yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar du yiw rek am na bonheuru aduna waaw aduna am neex na tey na waaw waye nak su fekke amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom taxé dina ba faw wal ladina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fek nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق داني ناي ايكول ايكول لا بو خامني كوكو بريباري نينا بريباري nga peuple bu tey te te di jikko ba ecole bobu lu ci genné rek bax xam nga ecole bu baxé ku ci genné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci genné rek bax su ko defé ibadu rahmani dana ñuy ñaan sen borom pour mu may len jabar yu yu waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam.
bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedna la olof di wax sama xol bi sedna guuy mom la olof di wax waye arab mom daf nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lilmuttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñi royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ki te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexé na ba ci comportement mu gindi ci lu tollok jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamine sa comportement upp lu muy gindé ci lamine lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadur rahmani waj'alna lilmuttaqina imama ñu ngi lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jik ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu koy ye ëlëk yow ma xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gëna luxe neena ñoo fay dëkk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top seen borom xam nga top yalla dafa jafé yombul ndax bis bo fa bo pro fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la waaw bo do jigen nga sax bëgg mouru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamne itam top yalla dafa dis waye limuy dis bo ci gor gorlo ëlëk yalla dana la fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg contane tabarakallah.

Mm-hmm.

ودفع الضرر كان سببا في عبادة هذه القوى على اختلاف صورها وأشكالها، الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب. مملكون لولو تخون يالي يبري كي يالام سفرلا كي يالام بن خنتل كي يالام غربلا كي يالام دخل نخ كي يالام دجل لولو تخون يالي يبري واو تيونو بوبو nga xamanteni nit nekki won nako ci ko souf lune mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappé won nañ leen yalla wante amna ci ño xamne ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratu zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxe ne ñom di dañ nañu wax ne ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah dhulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار مملي كون يو جليت بي بو نانغو موك دخل كين سا ديغنتك سا بروم بودي يوننتي بي لا نا نيك سيرين بولاي جانغار نيك ولا يوني باغا خام كو nga tegu ci dem suko defé nak nga ormal ko waye xofel gi nga am ci sa borom ak worma bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serign wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yam lañu kom yeb mu melni setlu nañu ne valeur doomu adama upp na mu nekk fi ci ko fuf di jaamu mindeef ni mom ndax bu fekkonte ni kom souf sañ nañu fay jaamu keneen ku dul yalla nit lay doon ndax lu fi tol ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi tol ni nit ci valeur amul nit mom moy sangu monde bi moy sangu nekkatef bi kon nak nit koku ak li ko yalla defal ci ay valeur yep budi sukku ci tatu garab di jaamu garab gogu di torxlu ci wetam wala mu sukku ci tatu dengamam aw doj di ko sujotal di toroxlu ci mom wala mu sukku denga ci tefesu denga dex di ko sujotal yoy yep rere manam nit ko rere bopam mokay def waye nit ko xam bopam du ko def da tax na kon liñu genné ci lendeum yoyu indi ñu ci leer guñu xamé suñu bop modi diine ji di diine l'islam motax yalla ni diine ji ñu may jamo modi diine l'islam motax fal insanu ghayatul wujud wa la yanbaghi min qablu aw min ba'du an yakuna 'abdan li ghayrillah kon gis na ne nit mom lañu wara jamu waye warta jamu lenen mu don ne sañ nañu jamu kenen ku dul yalla waye nak ak jamu yalla rek mom moko yeyo mu melni yenen ti yalla Musa amna lu mu denkon xifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi mi len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi xifi dem nañu ba top seen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok seen banexu bakkan deppok seen bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attew bëgg attew ci tawreet duñ la yebal ci tawreet waye dañ lay yebal ci kilifa yahud yi pour ñu attela té tat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek dëgg la seen kaddu kenn du ko wëddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah
وأن مخافتهم هي مخافة الله ليني جملو نلا كيف يهود نيويو نيو نيوال لمو واو ديو فن موك ديو موي موك ديو جادو موك لنيو دفرق نون لا سيني وخ إتم موغي جوغي تي يالا دريكتما تي إتم رغل لين أك أرمال لين موي رغل يالا motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wayalzamu almu'min an ya'tabira aqwal al-khakhamat ash-shari'a li'an aqwalahum hiya qawlu Allah ta'ala ben la dan wax ne yow mi gëm yonent yalla Musa na nga japp ne deng fure yahudi neena ñoom seeni wax luwala ndax ñoom ñoo représenter sharia tawrat kon nak seen kaddu kenn duko wéddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga ni sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxone itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci lool lu ñu def rek ñu ne deug la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxone yépp té arrangé wul seen bakkan ñu dindiko ñu muju nak ñom ci seen bop yaq seen diine ba seen diine amatul ben valeur seen diine nek diine bakkan ñom la yalla di xass ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma filim ay 78 79 80 81 borom subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورننا بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تلامنوا يننتي يا داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nembe daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu société bi nek ci ak mon sen yon nek ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñoo top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangunu sen yonne ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax sen yonne ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wu ñu ci naaju comme ñom dal tabarakallah sen ngire ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diine upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe bu diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xéet mu ko masabba luddul ba yalla alak na leen motax yalla ni dañu dëkki woon ñaka téré lu bon deng ak itam sagal lol ci diglé lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dëkke woon de ñaawna mu melni yalla jikki na banu Israël ndax dañoo saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla Moussa yonent yalla Moussa dafa liggéey liggéey bu rëy baye leen ndonali baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba top sen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñi ngi dund ci guerre guddé ko ci li ñuy lekk yépp dara la wutu ci té bokku na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté mak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reuy la ndax bu fekkenté ni sa biir dang cey def lu haram bo ñane yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israël bokkoon ci waa kër yonent yalla Moussa yalla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya fanweer ba ak ñent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يين كي دائرة الإيمان يين يتمكو تي الإسلام تي گمكو ماغي أتيري سين أتاسيون كي نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne gar la rek lañuy dundé te itam wayasudduna an sabilillah mu joge na rek te bu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam koor kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di and ak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugam gogou nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yonenti bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif dengu yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principam nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla neeku ci yow yalla bayil ak xeytane motax yonent bi limuy bax bax yeb neena ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek neena may sa mam ana جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا من ماي مامو كيب كو راغال يالا دونتي جام بو نول لا بو جوغي ايثيوبي مومني تي ليغي يو يهود اك نصران تي نين دون تومبي نيت ني دان نانو دوفل سيني مقاما بور نيت ني مان لنا تك فوكاوي bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind aw duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind te yàlla dafa siif loola taxoon yàlla xas leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla fogné ñoom bok ay yalla lañu wala bok ñu bëgg leen mbëggel gëñu waruna bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñu tu diiné la bëgg ko rek wayé nak na nga xam li yalla moom ci sa xol xam li yonenti bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yalla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla yaa ngi ci bokkaale gu ndaw waaw ndax ashirk asgar min dabibi naml neneen bokkaale moom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo gën a tuuti dukkatu xorondom moo tax kon bëgg gi ngay bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexe ba mbëggeel googu nga dégg doomu ci gis nga boo demee màkka boo ziara sang bu tedd ba ba noppi ñaanal ko su fa toogee nara jooy su sirow du ba naa saa ñaan ñu ne la wëlbatikul nga ñaan yàlla ndax kii mindeef la rek comme yow ndax yonent yi fi jaay yépp wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekkuma lu dul nit comme yéen xanaa yuxa ilayya dañu maa déy rek wax loo ma waaye nit laa comme yéen mu loolu daxoo daal mag yéen a yépp kon nag nit comme yow bu ko jaawaleek yàlla mi la bind waaw bu ko jaawaleek yàlla mi la bind moo tax ni ni nga war a bëggee yàlla waroo ko bëggee tabarkàlla leneen waaw ndax leneen mbindeef la te yàlla yàlla la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni xabibullah ila ibadihi yuxbibkumullah nee na na ngeen fexe ba jaam yi sopp yàlla sëriñ bi na nga fexe ba say taalube sopp yàlla waaw yow nag nga taxaw fële ndax bu ñu soppee yàlla rek sopp la waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yaay nekk obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ne wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني من نجيت ونتي والدين تواني ونو يالله خنا دانيو ونسين بب بني نجيت سبولين لراو ننو سبب يالله تبولين كسيني باني خبكن ba xolatuñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa momne mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayrillahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxol neena yow sama xarit yow sama anando mu jëm inna lillahi rek lay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg nga gel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonentam moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji malifi ci ben hamziya bu mo def la tarkana al hibbi mu ngay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnam bidun mira'i wa qul ki bayi julli way def ni ci sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir liggeyu serignam neena ko ko jamu ko to xaram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne bay ñëk dañ tam ci taluga ba ne ko kat da nga topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talubi ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneen ni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox ko ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw bu ñu jégué yon té won sax xamna ni kur feñante su ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu mo waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandar ga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tammi julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku dugg ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni dugg waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallahu mbokki ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dafa melni dañuy jinnu ni waxtu wi jeexna ñu ñuy mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi tay diko rafetlu ke ci jitu mu ne kon nak neena kep ku nga xamne dañu la defal lu neew santu lo neena buñ la defale lu bari itam do sant neena itam kep ku nga xamne santu nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santu len koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant koku ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yeneent bi neena sant ba du meuna nek neena bo santul nit ki rek neena do meuna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu dolli wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at-tawadu la yazidu al-'abda illa rifa'a fa tawadu yarfa'ukum allah fa tawadu yarfa'ukum allah ta'ala والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفو يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا بدل جنبي لدل أفيكتك ñen so wacce sa bop rek yalla yëkëti lu yonent bi ne kon na ngeen wacce seen bop na ngeen modeste na ngeen toroxlu yalla wacce seen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defé yalla yëkëti lu ñen itam na ngeen di jéggalé waaw sa mbokk julit bu la toñé na ngi koy jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jeugal ki la togn da fay yok sa personnalité né na kon fa bëggé am personnalité am daraaji ci nit ñi nek ko tedd ku ñu ormal né na kula togn nang ko jeugal motax yoon ci bi ne kon fa'fu yu'iddakum Allahu ta'ala na ngeen jeugal su ko defé yalla jeugal né mu ne itam sarahi né na du dolli alal lulul akbari maana sarahi da fay barkel mu ne kon nak wa tafaddaqu yarhamkum Allah la ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum ne mu ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xam ne gëm nañu yalla te nangoo déglu ay waxam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay cadeau tahadu tahabu nena su ngeen de joxante ay cadeau rek nena soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba nena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga nena legi ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ko fa joge di ñu mu jël ben tangal tangal tuti na trop ne ko so demé nga joxal mako diw ci geejje way wala nga joxal mako diw ci sacré cœur neena bu tangal bi ñëw yow mi ñu ko jox soko xébé rek réré nga lan modi tang réré nga itam gëdd addi ndax addi du tuti yëp gi ko def ngay xol way do xol tuti way lim ni wat motax yoonte sallallahu alayhi wasallam neena dal su ngeen beugé sopanté neena di leen joxanté ay tarang muni wa tasafahu yadhhabu al-ghillu ankum neena
1: na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da kay daldi dañ ci sen xol waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna allah ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم مين نيت نين نيت كمونيك تموم نين أمنا تفكن غم يم يالله دفع مجوم nena ñetti nak ku mu nekk ci mom rek nena am nga goor gëm yalla nena benn bi ci ñëk ci ñett yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu gënal la ñëpp waaw nena yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju nena yalla ak yonent bi gënal sa njaboot nena yalla ak yonent bi gënal sa sox nena yalla ak yonent bi gënal sa bop nena yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mag ca mag yalla may ko fa wërseuk ubbil ko ba mu demee ba nga xamanteni yalla dogal na yonent bi di gaday mu gëm ko te doon doxandem ca mag yalla dogal mu laqatu gaday nekke wa makka top nañu ko bañu ko topé ba ci all ba ñu dab ko ne ko dalu sil mak mu ne len duma dalu sil mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne len yene ngi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxu jupnu luma ma sana dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba bagen di jeex lu ngeen mu meunal dara ñu ne ko ñu sax bëgg ñu ko delu mak wante nak da nga di doxandem ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñu fi liggey fi bu am alal di genn di yobale alal ci kon dañ ñuy delu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne len alal ji soxlawuma ko ndax yalla akub yonentam ñoma gënal sama alal alal ji maan ko bayyi ci dim sangam su ngeen demee ngeen jël ko wa makka so ko bayyi kon Suhayb ar-Rumi amon na halawatul iman ndax yalla akub yonentam la gënal na bëgg alalu bakk yonentam su di bëgg nit nena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax nena képp ko def lolu nena am nga halawatul iman te modi wu gëm yalla nena tan képp ko nga xamné dañu bëgg tuubé do dugg ci l'islam ñu nga tuno delu di wéddi yalla yang koy bañ diko wattu te lepp lu la war lepp lu la wax ne la li da fay waral nit ki wedd yalla yang koy daw diko moytandiko ñu raw ni ngay moytandiko ñu sanni la ci safara wu jeer jeer inti sallallahu alayhi wasallam di wett nit yi ku mu nek ci yow am nga halawatul iman modi yalla gënal la ak yonentam yépp bu dem bëgg nit lu bëgg ko te yalla tax nga fexé itam ba daw ak kéfé wër mu raw ni ngay dawé sax man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam do dañ di conseil jam yi di len wonné yar pire mu ngi ci l'islam jikko pire mu ngi ci l'islam kon kipp ko won gannaaw l'islam néna do meuna am neni ci ko jox motax mo xiru nit ñi ci ñu sakku xam xam waye xam xam ba nak nga jur ci ñoom ak dal ak wégen motax buñ ne la diw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw من يتعلم العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه العلم انت صلى الله عليه وسلم نانا نانين ساك خم خم تنانين ساك نانين جانج تي خم خم با نانا اك دالكو ويغال تنانا نانين ريسبكت نيلن دي جانغال لولو دو يام رك تي استاذ بلاي جانغال القران waye professeur bi lay jangal mathématique wala mou lay jangal physique chimie wala mou lay jangal yeneene matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroxlu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang ak barké ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal kiko jangal koku mo lay gëna upp barké lélé nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté ñu melni dal jang mo duko jariñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon nena man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak nena kep ku nga xamne jangal na la ben harf nena koku se kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak kakoy jangal orma ba ca wara dox respect ba ca wara dox toroxlu ba ca wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so beugé sam jang am barké nga jariñoko neena na nga toroxlu ci kanamu ki lay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaqi'in عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني تنينتي برب لن يؤدي بنت أسماني يالا نانو نياني نينتي برب يويو بچنجك modene bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefere yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko watax julit ñi dañ daan xaar ba xaré jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhirah yalla dana ko nangu lolu moy bu ndik bi bu ñaaral bi modine da nañu uppi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wacc mukki ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la ndax waxtu wu ne rek amna fuy nawet waxtu wu ne rek amna fi nawet gis nga sidi hajji malik radiyallahu ta'ala cheikh la fi dhahab bimni mangi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ara'ada ar-ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaatu neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu newe waaw nawet waxtu wu lena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor lele ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am nañu nek ci nawet motax sidi hajji mangi ci nekkon mangi julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak ya ma ara ndara kon salatu bobu du dok fek aduna ngi am ñan kon da nga ni kon boko day set eh fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi ni buntu asamani bo ñaané mu naw rawati ne yow mi nekk ci nawit kon bo gisee muy taw rek fasal yene dawal yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dina ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka ba gare néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dina ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatin 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدنى الجف لا تباخك لا تبون يب نينا بسؤال تنيك بسؤال خميس لنكو يوان يال سجام سنغم تبارك سنغم دفنا نغم بودي لو باخ yalla dana ko gis budé lo bon yalla dana ko gis néna bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma juné ñu won len li wasuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam néna kon yow mi nga xamné sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci da koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddi aljuma bu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defene mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nek neexu sama dom jidi li mu nek neexu waaw di ko tislu mota yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci seen barzakh yaronte ndey ak bayyi neena fañu nek ci seen barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëndal la wala seeni dëkkal la neena bu fekke nak lu rafet la lu leen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëdd nga teggu ci siratal mustaqim waccu lo di def lu baax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom yi leen wax ne ha sama dom de tabarakallahu lu baax rek la nekk aduna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yal nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaa lambo njari yu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دمين يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خميس نينا سنكو أبينك دمين جيغل بيت جامبو خمني نينا بوكالو أكيال نينا لسي بكار باري باري باري نينا دمين يلوكو جيغل dañu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla muna bamu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julitam mana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp ñamuram nénen ñaar ñooñu dé kenn du leen jéggal buñu ubbé buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alkhamis nax malaka yi buñu néré djéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen digënté baax suñu défaro djubo ñu djéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen djéggal motax ñu ni ñaar ñi xulu ti djubo wuñ ku ci ñëk dem bar sax té djubo amul né ñom ñaar ñu seen aljana wooru seen aljana wooru mo taxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko xelul la ci islahu dhatil bayn modi defa digënté yi digënté shaytané yaq yoonte bi daan na ci def liggéey bu reuy ndax xamné shaytané li mu bëgg modi xol yi féwolu su toxolu julit ñi nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi awahu allahu fi tanafihi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نيني نينا نيت جيكو نيني كما نكت يو نينا يالا تي بوبام نينا مولاي اوف تي كانمو بوبام تيلا بوبام غا بوك تي غاي بوبام nema itam mo wasare la yermandem dugal la aljana ñet ñooñu ñan la mu ñu jëm jo xamne soko terale mu sant la soko joxe rek mu sant la ku dul suñu ñeek mu bo xamne loko defal rek mu gëreem la mu neew ka bari mu ak jëm jo xamne da nga ko togn mu am katanu fayu jëgal la wa ki nga togn am katanu fayu jëgël wa jëgël na loolu lu reey duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi ak tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toggé ñepp ñu doon xalaat ni bu toggé tabarkala day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jegal lolou wax deug yalla ma ngir ko julit ni motax yalla nako yalla jappale ci lolou ba sheytane buñ ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni buñ la joxe nga sant ñu togn la nga mëna fayu jegalé ñu bo lay jé yalla dana la boole ci ñamuy oof wasare yermandem ci ñoo mu ne ki len ñettel muy ki nga xamné su mere rek gif waaw day mer rek waye lamuy wut moy no gifal meram rek waaw meram du déporté mukk mukk du ci def ñaxum mukk du ci lox ya du ci lamiñ ñett ñooñu tabarakallah yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu ci riw rek ëlëk yamal xiyam ne nit ñooñu nak la sheytane di wut pour yaqal leen qualité yoy nek ci ñoom waye yalla na yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalla na la yalla jappale ba nga am yantu bi sallallahu alaihi wasallam dañu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu allah hisaban yasira wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi dana ñett neena ñetti jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar té du ñu tit yalla daf len di régler régler bo royef té jappandi té itam gan adama la ñena tara ngay julit bi la té xéem la itam ci aduna waaw du jikko bu modi bu la yalla maye dëkk lu wuyu neena taxé nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la maye kër gu yaatu bi ñëpp ko am et bu la yalla maye kër gu yaatu neena loolu itam tara ngay julit bi la ci aduna neena itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كيب كوكا لامبو يتجيكوي نين يالا دنا لكر الألب تشوف عرشه تبس بنا خمينتيني بان لكر أمول بدون كرويا ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nanu itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci ñoo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma fi am yàlla dina la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñëw di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif mu xamit moo xam itam da nga yaatal si njël ba tabarkallah ñi ci miskine ci mbedd mi yépp xacc ñëpp di añu sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow ma xiyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonente sallallahu alayhi wa sallam نينا ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يونت بي نينا نيت نيانا ني يالا دوكو ديلو داف كاي نان نينا نيانو كو وور كون يين وور كات لي دينا نيان داخ يالا دو ديلو سين نيان نينا نيانو كوي توكي ne yow mi tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy nga ñaan yàlla nam ne na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonente bi daan na wax ne mooy tëmbiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu muy yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy ñaan ko mu ngi nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun yudriku bihanna al abdu raxaiba dunya wal akhira nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemmemte ci àdduna ak al akhira nee na afsabu ala al bala
2: yalla teglu musu bi wul ñu neena lolu day tax neena yalla ubbil na xewal fi ci aduna ubbil na xewal itam ci aduna neena war rida bil qada nangu dogalu ko yalla te ci nga nangu ko neena lolu itam da koy waral yalla defal na li nga xamne fi ci aduna defal na ko Allah neena itam wa du'a ko fi rasa ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wuuf may la ay doom tabarkal ñu tekk neena te jóor dañ ñëpp di ñaan yàlla gis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bari ñu yàlla defal grand fàtte ñu ñu ñu ci jotté waaw bar bu baax yëpp jot mu leen fàtte ñu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amul wala dem ñu soog a dellu si ci jàkk yi soog a dellu si ci bulit bi waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàttaliku di ko ñaan ci xewal boobu mu la def ndeke loolu itam dafa am lu rëy lu muy def ci nit ki nee na salaatun yusafina lak wudda axiik yusallimu alayhi idaa laqaytahu wa tubassiru lahu fi majlis wa tadruhu bi ahabbi asmaihi yonente sal allahu sallam nee na dañuy nit jikko ngir nii nee na ku àndal ci nit jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk nuyu ko ne ko asalaamaaleykum
3: ci àdduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandoo bu yiw nee na taxe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu du ñëpp.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بي نسانتي يالا جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciorna ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nek ñeentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax e bi muy tak Fatima radiyallahu anha e lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natul bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دافا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen tere dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisé kula mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jituuko nit ki dañu bëgg so dey julli nga xalaat ci yalla so dey wor nga xalaat ci yalla bo dey joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wanene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet go xamanteni xam xam la luko neena lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jituko mu melni kon sidna ali karrama allah wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu nek sar bu am njariñ la ca nek ci ay njariñ bari lol e yalla di wax ne giñna ci takusan ne doomu adama bi mu ngi ci perte mom de perte na mom doomu adama lul ña nga xamanteni ñu ngay diglé deug te di itam di diglé ci muñ mu melni bo xolé sar bi da fa sédeliko ci ñenti xaj xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkonté ne mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nittu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow de ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfir lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abdullah ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neub ko bañu ko tawat nit ñi neena neub ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e sa musiba soko de tawat itam nang ka tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué touti walu kufru buñu xolé itam e yalla wax na ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé manana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku leg leg kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax né jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili ya muhmilu mune man de beccingal nen ma té man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawlé mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna charge ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla foku mu muñ budé kilifa bi ci kër gi la foku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon foku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn yu jog di julli te itam nang ci muñ ndax digle ga nak naqar wu nek man nga ko ci am leleg ngay jema orienter say njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni dula neex man na di jur sax ci nit ki su fekenteni amul tolerance man na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteni yalla joxna la ak xamne da ngay xamne rek yoon wi ku xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolerance dekk lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñu nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siya wa sabrun ala at-ta'a wa sabrun ala al-musiba ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolou yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limu waye foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka becc gi yep nga bañ ko lek ñaare su fekenteni da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digënté bi te bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defé nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak ciono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewen niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci a genn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag sey nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki non itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolum muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa beut tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm minar rusul ulul azm minar rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى بو ديمي سي ايي بوبو داغا جيس ني ньоญو ньоدي اول العزم ت مودي يونتي بي صلى الله عليه وسلم سي اول العزم لا بوك يونتي يالا نوح سي اول العزم لا بوك يونتي يالا ابراهيم سي اول العزم لا بوك يونتي يالا موسى سي اول العزم لا بوك يونتي يالا عيسى سي اول العزم لا بوك ني ньоي جورومي يونتي ييغا خامتيني يونتي ييب ньоم ньоي سي گم گن waye nak yonenti yep nak juromi yonenti yep muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juromi ñom ño ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam la yonenti segam yonenti bi la yalla digël pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudé muñ da nga tuddu luñuy tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cënt gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'imi law alima an-nasu bima fi ash-shukri lakanu malja'a lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir ñu ne ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñu ne ndax muñ mo upp grat ñu ne tax ñu ne li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñu ne ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamé pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla naka ñoñu nak ñu upp martaba naka tokrat ndax yalla waxna ci al-quran ne inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko natou te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñune ci walu hikaya dafa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

aji togn mu di togn ndax togn wolof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxalena la sama digeunte ak mom ndax manaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugulu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla du ko dello mukk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mu wax ci alquran ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي سنبقى تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moy tandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax manaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dana ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mu mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contane boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ni motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanale wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu genné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سجامي بوما لاجي سوري ومالين مملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان ييغا خامني نيت كي بونوكو جيباري صاح بونوكو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوح قل أعوذ برب الفلق دمكو وخني بچي مجوك إلى آخره موي بچي مجوك كون غا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sango la ca def neenen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp mëna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mëna la ko téggé musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mëna baña yeksi kon ñaan amna solo motax yoonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulité ci lamuy def ah mën na ci baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulité am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass ak kulute ci yalla ñu ne itam képp ko xamni xeyna jang bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te mo di qulu a'udhu birabbi al-falaq aqulu a'udhu birabbi an-nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeyé man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena muslu way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mëna la mussel ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ ji sant yalla diko gëreum lool gëreum ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci padwa builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gërëm madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gërëm di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxal di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbake di nuyu itam Biran Baye Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarax numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuyu itam Marine Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Benn Mbay ak Jéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna Mbake nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dañu fas yéene waxtaan ak yéen ci tem bu am solo, ndax ci ajuma yi weesu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire Sayyidina Adam alayhi salaam. Ngi jeex nag ci ajuma bi ñu weesu, insha allah fas yéene nañu continuer histoire yi di ko def nañu ko daan defee. Bante tey nag dañ leen indil tem bu am solo, mu di ragal yàlla. Ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp, ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ca ëpp doole moo di ragal yàlla. Li ci gën a ñàkk solo moo di lépp lay wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul, waaye lépp lay wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. Moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al'izza wal ibra wa jalbu taqwa. Dañu bëgg fii rek junj fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na caa waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin alghaffari radiallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منكي abi zarrin alghaffari radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam dénk na ma ay baat yu nga xamante ni moo ma gënal àdduna ak li ci biir. Nee na baat yi ba ma ko settantalee gis naa ci njariñ yu rëy. Baat ya nag moo di lii, daf ma wax ne ma yow Aba Zar, nee na na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gàll moo la ci war a jàllale. Mu ne kon nag na nga xereñe gàll di ngay dugg, nan la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib, ndax géej gi dafa xóot te itam su gaal gi afee bu gaal gi amee défaut boo duggee ci ndox mi mënoo fexe ba mucc, te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu. Kon gaal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmale.

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñene ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي؟ قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك. قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاريت لي عدوا قط؟ فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waaw nax yalla man julil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikr na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku ki ray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi banaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yoodun jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yo rafet niñ la fa dencel ngir jangi gi nga don jang alquran muné ko nak fatlikou bi ngay fatlikou dima tuddu lolou tay tax lendem gi am ëlëk tuddu gak ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogou moy nek lumière bi lay nital muné ko waw Musa yi yépp nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Musa ne ko sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ne ko yow Musa nak mas nga ma bëggal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal waliyu bo xamanteni geureum nako sopp ko nga beug ko nonul mako xamne sama non la daf ma bej su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopu nga sopu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal leen ngir jëm yalla xamne yalla leen dara jaal yalla itam mom mo leen fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñune ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera wa motaxon ñu la joon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla da fa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow da ne nu régler say problème régler bu yomb do am benn difficulté sahaba yi daal lak yonent bi aan al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ñi yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem deke moy sen rak jëñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kéro ba len yusufa jekko jéggel na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggel mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti du ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni ka tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jegal na len top ma len dara kon mu melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yeeram jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba noppi daf len di jéggel len di jéggel bal len waaw dik na ci hadith yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa ayna afnahu wa yus'alu 'amma fi kitabihi fa idha balagha akhir al-kitab yaqulu Allah ta'ala ya 'abdi kullu hadha 'amalu
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني موكو واخ موني ألك يوم الخيام جام بيدو دنج دي تخاو تي كانمو بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو تي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو تي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوندو جوروم بن فوكي ات تي ادونا ولا جوروم نيت فوكي ات تي ادونا ات يويو تي لان نغاكو باسي ناخ دانغ كو فو ولا دانغ ماكو جامو ولا دانغ كو جانغ القران ولا دانغ تي ديم جي ووتي بيند wala dang ci wuti wërseug wo dimbalay jaam yi waye sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamne mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la don rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon leer na ma nañ waaw leer na ma nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemudon muñ ci aduna sax waaw bayyi wu ko genné nako mom dal bayyi wul da waaw xafiye xipiye waaw waqtu yek muñ yak yep bayyi wu ci dara tere bi dal moma jaxal atte bu mandu bobu yalla atte jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat mala suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga neke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo ye fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu né pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ki kat yobbu len ko safara malaaka yi jël diko yobbu safara mo jibril ñoo mu né dabal ma waajé nga laajal mako ndax dan na tog ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke dan na ko def lolou moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laaj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam musuma sax tog ak ñoom daawu ñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci ma sa sopp. Jibril dag ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne kii de bëgg naa koy yërëm, waaye nag mbiram daal doy na waar. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yabalaaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ah kay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ne xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla ga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi alulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngeneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ne ko waaw, lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeeb di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga woo leen di tànk ci sa loxo bu tedd bi di leen jox. yonente bi ne leen li anna naasa kaanu yashtagiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana alulamaau yashtagiluuna bil ilm. yonente bi ne ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolo tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen, loolo tax ñu am martaba bi. E tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tërale ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu ba mel. Kon gis ne ne saxaaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mujj Abdoulaye bin Mas'ud, lu demee ni ki itam Aboubacar ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki punkali saxaaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a yor kër nekk ay muskallaf. Ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallaahu, te itam ngeneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليتي غيناو بينو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم تاي دنج لينا انديل وقتان بو ام سولو مودي آيه الكرسي ني بغي تي وقتان غيني غنيل ييغا خامتيني آيه بي لامبو نكو اك واخ يي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم واخ اك واخ يي تي بوروم خام خام يي واخ e mu nek nak aya bu am solo ami ngeneel lol te ngeneel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi al aya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيوني آيه الكرسي دي آيه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آيه بي دي واتي واتينا اندك آيه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آيه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënono fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikatu wahyu ak jurom ñaar fukki bindikatu wahyu ak jurom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñoo daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñune nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñune ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci darajaay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا فاجتمعوا على ابليس عليه اللعنه فاخبروه بذلك فامرهم ان يبحثوا عنه فطافوا مشارق الارض ومغاربها وجاءوا مدينه المنوره فبلغهم ان ايه الكرسي نزلت
mine bi nga xamanteni ayatul kursi waccina neena fu xërem nekkon rek daanu nga jour bobu ndax daraaje ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom bepp xërem buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc daanu nga mo xam fo mënti nek neena bur yépp seen nguur rëng rëng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yépp daal di jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujj gi kenn ku ci nek dugg nga sa kër morom di wax lan mo xew neena ñoom ñëpp ñu daal di daw dem wuti iblis ndax moy seen patron bi ñu ñëwé ba gis ko wax ko ne ko daal am na yëngu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako e روي أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تي لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيا بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamani jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko jissati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nekk yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yeneen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena dana ñu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi jox lako mu nek yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم نياار اك سوفو جوروم نياار بون لين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سبارام ساني كو ساني كو سي ال نام لي ريري نينا بونيو جيلون جوروم نياارلو اسمان ييك جوروم نياري سوفي نون لا لي ريري فوفو تي كرسي mune itam buñu jëlon juroom ñaaru asaman ak juroom ñaaru suuf jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all kon arash mo upp kursi fuf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar
mu nekkoon gëneelu arash ci kursi, nee na mu ngi mel ni ngëneelu àll ci jaaru bu ndaw boo sànni ci biiram. Ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran, ndax jële nañ ci Ubay ibn Ka'b, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam, qala qultu allah wa rasuluhu aclam, qala ya abal mundir atadri ay ayatin min kitabillahi maaka acdam, qultu allah la ilaha illa huwa alxayu alqayuum, qala fadaraba sadri wa qala liyahlika alcilm ya abal mundir. Jële nañ ci Ubay ibn Ka'b, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko waxoon ne ko yow Ubay ibn Ka'b, ndax xam nga ban aaya ci téere yàlla bi ñuy wax alquran, xam nga ban aaya moo ci gën a màgg? Nee na ma ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo ko gën a xam, man loolu xaw ma ci dara. Nee na yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b, dama la laaj, ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a màgg ci aayayam, aayay alquran yi? Nee na man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum. Nee na mu daal di tàpp sama dënn nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën, mooy aaya bi gën a màgg ci alquran. Ñu ne jële nañ ci waqiya, mu di borom xam-xam di nitu yàlla, mu jële ci xasan, mu ne afdalul qur'ani suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Jële nañ ci waqiya, mu jële ci xasan, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alquran saar bi ci gën moo di baqara. Nee na aaya bi gën a màgg nag ci alquran nee na mu ngi ci biir baqara, te moo di ayatul kursi. Mu ne la aaya, mu ne aaya la boo xamante ni nee na kër guñ ko jàng sheytaane daf fay daw. Waaw, kon ñu ne jàng suratul baqara ci biir kër nee na day tax sheytaane du fa dugg. Kon li ñuy wax ne ñàkk a jàng ci alquran ci biir kër musiba la, ndax boo noppee jàng alquran ci biir kër rek sheytaane yi dëkkandoo ak yow, waaye fekk yaa ngi jàng alquran ci sa biir kër rek sheytaane yi daw la. Moo tax alquran nag saar bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di suratul baqara, aaya bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di ayatul kursi. Jële nañ ci Ali ibn Abi Talib, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu aaya yi alquran yi moo di ayatul kursi, nee na mooy seen sang. Ñu ne ayatul kursi kenn du ko jàng ci néeg sheytaane fanaan fa, kon aaya la boo xamante ni am na solo lool ci wàllu dàq sheytaane. Ñu ne képp koo xamante ni wa man daawama ala qiraatiha aadat tilka siyaada ala qaariiha fa yakunu sayidan bayna annaasi fi dunya wal aaxira. Ñu ne képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi, nee na balaa nga génn àdduna fokk nga nekk sang, sang boo xamante ni daneen la wormaal fii ci àdduna, àlaaxira itam daneen la fa wormaal. Lu tax? Ndax ngëneel bi nga xamante ni moo nekk ci ayatul kursi, ndax comme ayatul kursi moo di sangu aaya yi, soo ko day jàng itam fokk càng googu nekk ci biir aaya bi royaat ba ñëw ci yow. Ñu ne wax nen benn nitu yàlla moom moo wax, mu ne inni kuntu mudiman ayatal kursi xiina mujaawarati inda xadarati nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa ra'aytu ru'ya fi rawdati almutahhara أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي. موني موم بن نيتو يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني تودي مجاور
bi mu ñëwé dëkk ak yonent bi nek ci hadaram neena musaxo fa nak jang ayatul kursi bis bu nek li muy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tudd di nelaw rek neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam moko feñu neena bim ko feñu li la waxtaan ak mom ci gënt gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digal ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeenelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul qur'an afdal qala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qila fa ayyu ayatil qur'an afdal qala ayatul kursi jeleneen ci ben serigne bu mag bu ñi wax rabi'ah ibn al-harith muni e lajon nañ yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban sar mo ci gën mune sar wi nga xamanteni mom lañu tuddé baqara neena sar wo mo ci gën ñi ne ko nak ban aya ci gën mune aya bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xami dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne legi ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax neen ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax neen ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd ndax jëlé neen ci abdullah ibn abbas mune ashrafu suratin fil quran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran mo di suratul baqara ñu ne itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran modi ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am ngeenel bo xamanteni e jox nako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñu ne waw alquran su fekenteni amna njobaxtal su do ne kay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi ndax wax ñen ne al baqaratu sanamul qur'an wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci al qur'an su do ne tabax la ñu ne moy terrasse bu ñu ne waye nak ñob baxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha Allahu alayhi jami'a umurihi fid dunya wal akhirah kama fataha hal ala habibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr فإنه روي عن علي قال قاتلت بدرا شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل يني ينتبي صلى الله عليه وسلم amna luko yalla defal ci bir ayatul kursi amna luko ci yalla defal mu jingene lu reey nax yenenti bi danna e traverser ay problem yo xamanteni dana am lumuy jefandiko ci walu secret ba yalla genné ko ci ñu ne secret yoy nak ayatul kursi ci la bok nax wax na ne ci xare badar yenenti bi jaxle won na nax ñom dañu nekkon limbu neew e yéfer yi nek limbu bari ba paré ëpp leen ngannaay ëpp leeni fas ëpp leeni gëlem yéneenti bi jaxlé won lool mbolo mu andalon itam limbu takku ci ay nafiq roccé ku neen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu dëgeer kérok dañen leen gagné ngañaay lu doy wa kérok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex
ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ju yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ban hal la nekké ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy défaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxé plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di sét ci yonnati bi ci ban hal la nekké neena bima ñewé ma ng ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dégg dal ben baat mu ngi koy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjo rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba jullit ñepp dégg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom Ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nekk ci situation bu critique mën na ko ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nekk ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari tour la yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reey ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw ñu ne an aisha radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya fashaka ilayhi annama fi baytihi mamhuqun min al-baraka qala ayna anta min ayatil kursi ma tuliyat fi shay'in ala ta'amin وأدام إلا أن الله بركة ذلك الطعام جلنن شي سيدتنا عائشة يعنيكو يالا گرم مو واخني امنا بن واي بو خامتيني نيوون شي يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ام لوم كو تاوات عائشة نينا كرو فلاما فك نينا بي مو نيوي دا فا واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو مان دال داما ووت داما دي غور ام كير واي كير گا دال امول بركه ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamantene dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barke neena yoonte sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw no def ak aye bu tedd bobu ñi wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa bir kër mu ne ko xana xamulone aye la go xamantini do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yokku na ñam wa yokku barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay ligéyé ñu ni bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakkar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi alaya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barke sella yu aye bi te modi ayatul kursi aye la bo xamanteni aye bu sell la ñune bokku ne itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak naatam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj diko yalla invité ak ngam mom neena bimu demé mom yonenti moy netti muné nazartu fil lawhi faraaitu thalathata anwarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadhihi al anwar al thalath qala hiya mawdi'u ayati al kursi wa yasin wa qul huwallahu ahad yonenti sallallahu alayhi wasallam neena bima demé ba yalla recevoir ma nga xamanteni man ak mom rek
keneen bokkul. Nee na ma toog, nee na gis naa ñetti leer ci wetu lawxul.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokk déglukat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu jógee ci xarit yi ak soppe yi, moo tax ñu def waxtaan wi muy njëriñu bismillahir rahmanir rahim, maanaam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Looloo tax boo xoolee njëriñu bismillahi rahmani rahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahi rahmani rahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee. Kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ni itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñuy sàkku xam-xam. Bismillahi rahmani rahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñuy sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rahmani rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rahmani rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rahmani rahim dana yëkkati ay daraja ci ki namm jóg jëm ci boromam. Dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rahmani rahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rahmani rahim bu ñu la tëjee kasu, am na dog boo xam ne soo ko day jàng danañ la tëjee.

njariñum yoo xam ne lottu nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag wi ñuy wax bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lamma nadalat bismillahi rrahmani rrahim fariha ahlu samawati min almalaika واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك. ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيقلو كونتانم malaaka yi kontaan nanu arsh yëngu na ngir wàccu bismillahi rrahmani rrahim. Nee na keroog bi mu dee wàcc lu tolloog junni malaaka wàcc na mu gunge ko, nee na keroog seen ngëm yokku na. Nee na itam jinne yu saay-saay yi daan fàdd nit ñi daan dem ci kaw asamaan di déglu jinne yi, keroog ñoom ñëpp toskare nanu daanu nanu ci kaw suuf daanu bu metc. Nee na fluk yi te moo di planète yépp yëngu nanu ngir magaayu bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax sayidatuna Aïcha nee na bi bismillahi rrahmani rrahim wàccee nee na montagne yépp sàddal nanu yàlla. Nee na montagne bu ne mu nga naan subhanallah subhanallah, ndax doole ji nga xam ne bismillahi rrahmani rrahim ànd naak moom. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni am nga doom yóbbu ko ca daara ja, nee na mu jàng ba far icc ba mën a wax bismillahi rrahmani rrahim. Nee na bismillahi rrahmani rrahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bakkaar yow wajur wi ko joxe. Yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal, dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lañu yóbbu ca daara ja muy jàng. Yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk. Am na benn waay bu mësa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran. Yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla. Xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala déet. Mu laaj sayidna jibril, sayidna jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ni kalaamullahi laa gaayata la, waxu yàlla ji di alquran amul dayo, kenn xamul njëriñam na mu toll, kenn mënu ko takk, kenn mënu ko lim. Jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj israfil ndax dana ma ci tane wala déet. Sayidna jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci asrafil ci israfil mu laaj ko. Israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi laa gaayata la. Nee na jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam. Jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee. Bi mu wàccee ba ci sayidina Muhammad mu ñëw ne ko ya Muhammad rabbuka yuqri'uka salaam, mu ne ko yow Muhammad sa borom mu ngi lay nuyu. Nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junni yoon, mel na ni umra ji nga junni yoon, mel na ni goreel nga junni jaam, mel na ni xeex nga junni jihaat, mel na ni leel nga junni miskin yu xiif,
melmeni

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا جلو سننتي فسيني وقتان أكيين جسار ومك sarwi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغم جيتو كو دوكا مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغم غو تخ nga مانا جارينو القران كون جارين لي سي القران ييب دو بور نيت كي واي بور جوليت بي لا لي تخ نا جوليت بي ني تودي كو جوليت ناخ لي نغم بوف سي خولم مو تخ mu melni أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netali wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neena jekki jekki rek ñu gis benn way neena mu ngi sul yere yu weex yu rafet neena kawar ga nga ñul kukk ñu lay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gisunu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dëkk bi ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp bu boko gisee xam ne ki gan la mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog nee na mu ngi jël nag ñaari óomam sisale koo ñaari óomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñun ñi di toog rek di leen xool nee na mu commencé nag nee na di laaj yenente bi mel ni ku ko niin ku ko xam bu yàgg nee na nen ne ku ngeen ca laaj ya ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan la lan moo di ngëm nee na yeneen tibbi ni ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom nga dëggal ni itam malaaka yi ay mindeef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yenent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yenent yàlla isa mu di injil yooyu yépp nga gëm ni téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yi yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ca am dëgg mu jox leen ko ñi ca am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya cay safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya li ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam yonent bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaam jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yenentam la yàlla ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis geeg xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mun nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la nee na yenent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëggee bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëggee nee na loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butam ba kat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, boo jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogee ak sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis. Loolu moo di lihsaan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continuer na itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la? Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mës a tële. Moo di bañ ko laajee wàllu ruux, yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xawma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tugal sa adduna, dem neen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sàngam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ nu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la? Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla soo ko xasee gëm da nga koy wóolu. Mu ne kon yàlla jullit daal di ñu teem ëpp na ñuy julli ngir wóolu diku yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla, mbëggeelu yàlla moom mooy ëpp fuuf ci moom, ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi din, maanaam nee na man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëpp ñu xam ne maay seen borom maa leen bind. Loolu moom ma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom, war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بن يسنتي الله جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أك صحابا تلوسين انتي كاتون يالا أك ماخم فسيني وقتانا كيين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسن ني أجوم بيويسو جنن ننو إسوارو ينتبو مك دي ينتي يالا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len na len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak li ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah dañen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دو الجاي كوكو دو ريتو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibbu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yenente bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi umpu nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku ne ci texe doomu adama bi mu tanlo boromam ci lepp lu muy dugg akhraj at-tabarani an ibn abbas wa ibn umar ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna as-sura min al-quran tabarani gennena jeli ci abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar yalna ngeureumal yalla nek ci ñom ñaar waxnañu ñom ñaar te modi abdullah ibn abbas ak abdullah ibn umar neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangale alquran kon yonentibi dan na jangale istikhara way jeli nañ ci جابر من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن مي بنن حديث بغا خمنتني إتم جابر موكو صلو بردقل إتم لي عبد الله بن عمر وخ أك عبد الله بن عباس تولو استخارة من يرنتي بدعنا وخني إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة موني يننتبي دانا وخني سنين دمي با يتو بن مير نغن جل نياري ركع يبقو تكنك جل فرشت ينو فرط الكيين سنين جل نياري ركع يبسل مل نينانك نغن وخ نيانجي تنلو چسن بروب نيانجنك مودلي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكا ديفينك ندادي نك بو جانغي نانغي باك في ندادي واخ نك سا سخلا كوكو الاستخاره لا بو خامتيني اديول صاح غي نلو waye mbir ma ngay dugg su fekente ni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la war fay joggé dem Europe wala nga joggé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bép mbir bo wara dugg nga jital ci listé xaar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis é ni buntu yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlé nén ci Anas ibn Malik muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko né ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat muné ko yow Anas so démé ba mbir yittel néna nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mané ko nak boko mëné def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu né sopp nañu nak ci ñaari rakaay yoy nga xamné yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci rakaay bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha rakaay ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modil istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñene jëlene ci ubadah ibn samit radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام ني جيل ننتي بن سيرن بني واخ عباده بن صامت يال نكو يال غرم مو واخني يوننتي بي واخنا سي حديث ني جنتي كي نيت كي دي جنت نيكاي تودي الرؤيا mo nek gentu go xamanteni gentu bu yiw la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gentu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal ne nit da na gentu dara ba pare xey suba gis ko kon li ci xaar ci gentu man na nek ndax أخرج الطبراني عن أبي حذافة عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جنة نجلتي أبي حذافة بن السيد يلنقر مليالا نكتموم من ينتبه وخنني nubuwa amatul yalla dotul yoneti ben yonent yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko lay lay sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo gisalul sa bop itam nit ñangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiko koku parti la ci walu nubuwa متخ أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنني جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنني نكو جليكو تي فزافة بن السيد
ñu ni itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubuwa ñeen fukki xajé ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wagi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من اجل ان تعلي ابن ابي طالب يالنا يالا تيرل جيمب مو واخني كيب كو خامتني بغنا يالا وون كو سي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوغ سي مبير بغ يالا وون لا سي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي ابن ابي طالب نانا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëkk ngay nelaw raka bu ñëkk ba yaang cey jàng fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon ñaareelu raka ba nga jàng ca fatiha benn yoon jàng ca walleyli iza yaxsha juróom ñaari yoon ndaa di selbal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jógaat sasat beneen naafila premier raka ba nga jang ci fatiha ben yon wa dhuha wal layl idha saja nga jang ko juroom ñaari yon e ñaarelu raka ba ci ñaarelu nafila bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaari yon da di selmal jogat sa sa benen nafila nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yoon wattini wa zaytun juroom ñaari yoon ñaareelu raka ba nga jang ci fatiha ben yoon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaari yoon su ko defee nag nga daal di selmal mu mat juroom benn raka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin daa di julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatul fatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني يوني بفكنتني
jang nga ñaan gi neneen ci guddii bu ñëkk ga bo tedde nelaw nak neena nak fokk am lu la yalla won ci guddii gi ci mbir mi nga doon laaj bu la ko wonul ci guddii gog nga ko defé dana la ko won ci guddii ñaarel ga su la ko wonul ci guddii ñaarel ga dana la ko won ci guddii ñettel ga soko gisul ci guddii ñettel ga nak dana la ko won ci guddii ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad ñu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaqub yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serinu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawret wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñanga won ma ci sama nelaw yi ci guddii gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soop so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la neneen benen listikhar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju neena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa ko sajada julli ci yenente bi ñetti yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man ولا نغوخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم نغوخ كو نيت يون جانغ فاتحه فك يون جانغ الاخلاص دي قل هو الله احد فك يون نغي جولي وات سي يوننتي بي ñetti yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw djublu xibla nak melni ni ñuy denci neew waaw su ko defé nak neneen guddii gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay dugg ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga meuna firi gent neena na nga dem seti nak ku meuna firi gent mu dadi lay firil sa gent gogo ndax la ngay gent da fay tomber ak li nga don lacc sa listikhara mu melni kon listikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom e fi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu de ay julit lañu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu meuna sété suñu mbire ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيف كو خامتيني دمو يونا
sama alquran ji yalla neena dana naxal sa dund.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al mawaidatul xasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarag teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa bi darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarag teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Looloo taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seen i deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana pesé seen i deret ak seen i encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuusanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami alshuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami alshuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di
discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi liko def itam ci barap yi nga xamni julit yaang fay dajé té ñukay def itam ci cadre yu rafet yo xamni yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonenti bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woowu man na tax xol yi fagn man na tax itam xol yi sifu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonenti bi daf ne ko ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يالا نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نغا ووتي جيمي سي يونو بروم وانتي نك سو ووي نيت ني بانيو نييو نغا لين واخ لو ام نيري بالحكمه بري نكول وو نيت نيت ني با نيت نييب داجي نغا واخ فا سا انتري بوب wala nga woné fa sa bop wante yalla daf né yonenti bi bo woyé nit ñi bañu ñew na nga len wax lu len di jëriñ ci seen walu diiné mu di baatu hikma bi nga xamné modi xam xam bu nga xamné jëriñu kessé la mune itam xam xam mën na ñew di jëriñu kessé wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla né ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko dé génné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi war na nek ko xam jamon war na nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatu al hasana al hikma muy jundju xam xam al maw'izatu al hasana moy jinjou yar mene bo amé xam xam té amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxé tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf né ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manke na xam xam bi manke ta yar bi dess neena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtaan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal yep nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki noni tam nit bo amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xama ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna
وسام بنا أشد العذاب لولا بنو إسرائيل وخو ñune firawna beewuna firawna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu né mu ñukay tek loolu la wadon yu israël waxon ndax kaddu bi firawna wax mom rek